Matija Cvek, Nisam taj je naziv pjesme. 9 je sat i zakoračili smo u Novi Sad današnjega prvog dana mjeseca rujna. U ovom satu na početku donosimo i ponudu Zavoda za zapošljavanje za sve vas koji tražite posao, pa evo pažljivo slušajte što je u ponudi. Panora, razvojna agencija Požeško-slavonske županije, traži jednog suradnika, suradnicu za projekte u području infrastrukture s jednom godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Republike Hrvatske 1B Požega do 4. rujna. Radio Valis Aurea, društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i emitiranje radijskog programa, traži jednog spikera, spikericu s mjestom rada u Požegi na određeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno, prijaviti se možete slanjem na mail adresu uprava@rva.hr do 4. rujna. Lava Kebab, društvo s ograničenom odgovornošću za ugostiteljstvo, traži jednog dostavljača, dostavljačicu i jednog konobara, konobaricu sa 6 mjeseci radnog iskustva s mjestom rada u Požegi na neodređeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno, prijaviti se možete slanjem na mail adresu grill.lav@gmail.com do 6. rujna. Presoflex, društvo s ograničenom odgovornošću za građevinu, proizvodnju i usluge, traži jednog administrativnog radnika, radnicu s mjestom rada u Požegi na neodređeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno, prijaviti se možete osobnim dolaskom ili pismeno na adresu Industrijska 30 Požega ili slanjem na mail adresu info@presoflex.hr do 8. rujna. Zatim traže i 10 pomoćnih radnika, radnica na gradilištu s mjestom rada u Požegi na neodređeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije bitno, prijaviti se možete na istu adresu Industrijska 30 Požega ili slanjem na mail info@presoflex.hr do 10. rujna. Jani DOO za trgovinu, prijevoz i usluge, traži jednog disponenta, disponenticu u domaćem i međunarodnom prijevozu s jednom godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Prijaviti se možete na mail jani.natjecaj@gmail.com do 8. rujna. Zatim veterinarska stanica DOO za veterinarsko-poljoprivredne usluge, stočarstvo i trgovinu, traži jednog veterinara, veterinarku na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije bitno, prijaviti se možete na mail uprava@veterinarska-pozega.hr do 11. rujna. Sviramo dalje, Pavel, Charlie, Eddie, Vana i David Geta.

i Baby Don't Hurt Me. Zajedno smo na frekvencijama radija Valisa Urea. Požega ulazi, odnosno ušla je već u festivalski tjedan, ne zaboravite, od 3. do 6. rujna. Održava se 57. festival Zlatne žice Slavonije, koji ove godine donosi novu lokaciju, novu programsku koncepciju i novi način izbora pobjednika. A najviša novost je Trg Svete Terezije, gdje će se prvi put održavati središnja festivalska događanja. Kroz 3, odnosno 4 večeri festivalske bit će predstavljeno 48 novih skladbi, a pobjednici završne večeri bit će izabrani prema glasovima stručnog žirija i publike. Pa evo idemo s programom. U četvrtak 3. rujna, prvog dana festivala, u 16:30 očekuje svečana festivalska povorka. Svečano otvorenje je na Trgu Svete Terezije u 17:00, a nakon toga nastup Kudova, u 20:00 polufinalna tamburaška večera, a nakon nje retrospektiva posvećena Veri Svobodi u 21:30. U petak 4. rujna očekuje vas Požeška Fišijada u Gradskom parku od 11:00, večer pjesme i vina, natjecateljska pop tamburaška večer, a nakon nje i koncert Doris Dragović. U subotu u 20:15 je finalna tamburaška večer uz izravni prijenos na HRT-u, proglašenje pobjednika po izboru stručnog žirija i publike i gala koncert Žaka Houdeka uz tamburaški orkestar HRT-a. I onda nedjelja, posljednji dan festivala, 6. rujna, smotra je folklora, oj Požego, Sveti je na glasu. Izbor za najgizdaviju šokicu isto tako. 4 dana tambure, pjesme, vina, gastronomije, folklora i slavonske tradicije očekuje vas na ovogodišnjim Zlatnim žicama Slavonije.

0: Znate li da sportski centar Zlatnog Luga nije samo za goste hotela? Tereni za tenis, odbojku i mali nogomet, kao i vanjska teretana, dostupni su za rezervaciju. Okupite ekipu, odradite dobar trening i nakon toga vratite snagu uz finu domaću hranu u restoranu Zlatnog Luga. Doživi, odmori, okusi.
1: Odlična ponuda u NTL-u. Paprika Rog crvena, €49. Čajna Podravka, 250 grama, 3,99. Violeta toaletni papir 16 rola, 4,99. I Ornel 800 ml, €99.
2: Velike dijagonale donose velike uštede. U Alesu vas čekaju Hisense televizori uz popuste do 30%. Hisense TV dijagonale 100 inča sada uz uštedu od €720, €1679,30. Za manje prostore tu je Hisense TV dijagonale 58 inča, €350,22. I hit mjeseca, Box TV 80 cm, samo €119,35. Cijelokupnu akcijsku ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
3: Marketing radija Valisa Urea, 034.

centralnim grijanjem kompletno namješten i uređen. Sve one dodatne upite i sve one dodatne informacije možete dobiti ukoliko nazovete broj 092-1637-983. 092-1637-983. Madonna. Hvala Madoni, hvala Sabrini. Idemo sa džibom, činim pravu stvar. Družimo se kroz nekakvih desetak, možda i malo više minuta. I ne zaboravite, u 10 sati, dakle u punom satu, donosimo još jedna naše domaća lokalne vijesti. Dobro jutro uz 23 stupnja.

Safe and Sound, Capital Cities, u 9.46 je ono što polako privodimo kraju na frekvencijama radija Valisa Urea. Ono što slijedi je prometni servis, pa ukoliko krećete na put, evo i najnovijih informacija. Pačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama, zastoji su povremeno u zonama radova zbog vjetra između Bakra i Karlobaga. Zabrana je prometa za prvu skupinu vozila. Povećana je gustoća prometa, a vozi se usporeno uz povremene zastoje na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane. Zbog oštećenja kolnika na državnoj cesti 51 između mjesta Šumanovci i Dominovac vozi se uz ograničenje brzine od 40 km/h. Zbog radova u mjestu Daranovci vozi se uz privremenu regulaciju. Ona je do 2. lipnja iduće godine. Do 1. listopada do 17 sati zatvorena je između mjesta Blatsko i Vesela cesta. Obilazak je za osobna vozila Blatsko, Novoselci, Trapari, Gradac, Pleternica, Vesela i obratno. A do 15. prosinca zatvorena je u Požegi zbog rekonstrukcije mosta Veličanka i raskrižja Osječke i ulice Hrvatskih branitelja. Državna cesta, obilazak za sva vozila je ulica Kralja Zvonimira, Industrijska, Šokačka cesta, pa onda Osječka. Radio Valisa Urea želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: 94. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Lab. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Dobro jutro, 7 je sati, ja sam Marijana i donosim vam prve servisne informacije ovoga jutra da znamo kakav nas dan čeka i što se sve zanimljivo sprema. Srijeda je drugi dan rujna, a jutro nam je poprilično svježe, kod nas tek 13 celzijevih stupnjeva. Dakle, ako ste jutro se izašli bez jakne, možda ste se na trenutak zapitali gdje nam je nestalo ljeto, no nema brige jer temperature će tijekom dana lijepo rasti. Očekuje nas djelomice ponegdje i pretežno sunčano vrijeme, iako neće baš posvuda biti potpuno stabilno. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i istočni, a najviša dnevna temperatura većinom od 27 do 32 Celzijeva stupnja. Znači, jedan svježi početak, ali itekako topli nastavak dana. A kad smo već kod topline, dobre atmosfere i svega onoga što nas čeka ovih dana, sutra nam počinje jedan od događanja koje se u Požegi, ali isto tako i u cijeloj Slavoniji, posebno veselimo. Kreće nam festival Zlatne žice Slavonije, pa nas očekuje nekoliko dana dobre glazbe, pjesme, druženja, tradicije i naravno onog posebnog slavonskog ugođaja. Dakle, ako još nemate nekakav plan za ovaj tjedan i za ovaj vikend, možda je upravo vrijeme da ga napravite. Sutra počinje festivalska priča, a mi ćemo vas kroz program pratiti sa svim važnim informacijama, a za sada toliko od mene. Obucite se, evo, malo slojevitije ako upravo sada trebate krenuti od doma za ovo svježe jutro, a kasnije slobodno računajte na sunce i temperature koje će nas podsjetiti da ljeto još uvijek nije reklo svoju posljednju riječ. Dobro jutro uz RVA i Martina Kosovica, kojeg ćemo slušati i gledati i na našem festivalu.

Vreme je za prometni servis. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju u većem dijelu zemlje. Vozi se bez posebnih ograničenja osim na dionicama gdje traju radovi. Idemo na naše područje zbog oštećenja kolnika na državnoj cesti 51 između Šumanovca i Dominovca. Vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat zbog radova na državnoj cesti 51 u mjestu Daranovci. Vozi se uz privremenu regulaciju prometa koja će trajati do lipnja iduće godine. Do 1. listopada do 17 sati zatvorena je između Blatska i Vesele državna cesta. Obilazak je Blatsko, Novoselci, Trapari, Gradac, Pletenica, Vesela i Obredno. A do 15. prosinca zbog radova i zbog rekonstrukcije mosta Veličanka i raskrižja Osječke ulice Hrvatskih branitelja, isto tako je zatvorena državna cesta u Požegi. Obilazak je ulica Kralja Zvonimira, Industrijska, Šokačka, pa ponovno Osječka. Radio Valisa Urea želi vam siguran i sretan put.

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu sred pustinje.

0: som zatravil ja. Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Jäger Kudelić 8,99 € za kilogram. Reklamna kobasica Sablić 3,99 € za kilogram. Pivo Heineken Limenka pola litre 1,55 €. U dvotjednom letku odaberite iz posebne ponude tehničke robe. Škrinja Gorenje 420 litara 399 eura i perilica rublja Hisense 449 eura. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Birajte mudro u poljoljekarnama KTC. Poštovani kupci, sve za poljoprivredu potražite u širokoj paleti proizvoda u KTC poljoljekarnama. Izdvajamo akcijsku ponudu. Travna smjesa Johnson's Universal 1 kg 4,49 €. Lučica Srebrenac 1 kg 2,19 €. Zemlja za cvijeće 20 litara 2,19 €. Organsko gnojivo Plantela Organic 25 kg 13,99 €. Sjemenska kartica povrća Marpak 49 centi. Dođite i uvjerite se u široki asortiman i povoljne cijene. KTC poljoljekarne.
2: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
3: Marketing radija Valisa Urea 034-271-353.

Plešemo ispod oblaka u ovako rano jutro uz Nanu Belona, pa evo možda dobar oblik tjelovježbe. Dobro jutro u 7.32. Evo malo informacija kako vrijeme, odnosno biometeorološke prilike mogu utjecati na nas. Naime, danas biometeorološke prilike uglavnom su nam naklonjene, tako da bi većina trebala imati sasvim dobar dan bez većih vremenskih drama. Ipak, meteoropati na području zapadne i središnje Hrvatske mogli bi osjetiti prolazno lokalne nestabilnosti, moguće malo manje energije i slabija koncentracija, no nadamo se da ipak neće biti tako. Ukratko, većini danas vrijeme ide na ruku, a ako vam je koncentracija malo pobjegne, možda joj samo treba još jedna kavica. I informacija tko danas ostaje bez struje, kako doznajemo iz Elektre Požega, u vremenu od 18 do 20 sati u Požegi bez struje ostaju ulica Sokolova, i to brojevi od 2 do 20, Vučjak broj 2, Kalvarija broj 10 i Matice Hrvatske broj 11. Naime, u ovom navedenom vremenu od 18 do 20 sati prekid u opskrbi električnom energijom biti će u trajanju od nekakvih 30 minuta. Odmah gibamo glazbeno dalje, jer nas uskoro očekuje i izvješće iz Policijske uprave Požeško-slavonske.

0: 7:44, nakon glazbe vrijeme je evo da provjerimo i što se proteklih sati događalo na području naše županije i kakve informacije stižu iz policije. S nama je i ovoga jutra glasnogovornica policijske uprave Nikolina Janković. Nikolina, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom proteka 24 sata bilježimo prijevaru. Policijskim službenicima je prijavio 59-godišnjak s područja Požege da je u razdoblju od svibnja do rujna 2026. u nekoliko navrata nepoznatoj osobi koja ga je lažnim prikazanjem činjenica dovela u zabludu da je zaposlenik tvrtke koja se bavi trgovanjem na burzi na različite bankovne račune uplatio preko 15.000 eura i slijedi dalje kriminalističko istraživanje dok će na različite bankovne račune uplatio preko 15.000 eura i slijedi dalje

0: je police uništenja. Dogodila su se dva požara na otvorenom prostoru u blizini mjesta Bučje i u mjestu Golobrci i što se tiče prometa, zabilježili smo bijeg s mjesta prometa nesreće između mjesta Ga i Antunovac. Evo toliko za danas. Ja vam želim ugodan dan i do slušanja.
1: Hvala lijepo Nikolina, mi nastavljamo dalje u najboljem jutarnjem ritmu, a prve vijesti donosimo već u 8 sati.

0: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming,

0: Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valis Aurea, više od vijesti. Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Marketing Radija Valis Aurea 034 271 353.

0: nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 8 je sati i želim vam dobro jutro. Sutra započinju Zlatne žice Slavonije. Ove godine u trajanju od 4 dana na lokaciji Trga Sveta Terezije festival donosi obilje događanja za sve ukuse. Započet će sutra svečanom festivalskom povorkom koja dolazi na Trg Sveta Terezije u 17 sati nakon čega slijedi i svečano otvorenje festivala. Polufinalna tamburaška večer započinje u 20 sati, a u 21 sati i 30 minuta bit će održana koncertna retrospektivna večer posvećena Veri Svobodi uz nastup Viktorije Kulišić-Ženke, Blanke Došen, Vlatke Kopić-Tene, Brune Oberan i Ružice Maurus. Petak je dan za 30. fišijadu u parku kraj Orljave od 11 sati, dok je u 20 sati na Trgu Svete Terezije večer pjesme i vina pop tamburaška večer. Vrhunac petka je koncert Doris Dragović od 22 sata. U subotu od 20 sati i 15 minuta započinje finalna tamburaška večer Zlatnih žica Slavonije uz izravan prijenos Hrvatske radiotelevizije, a od 22 sata i 15 minuta koncert će održati Žak Houdek uz tamburaški orkestar HRT-a. Ove godine ocjenjivački sud i publika birat će najbolje pjesme izvedene u petak i subotu. U nedjelju poslije njeg dana festivala na Trgu Svete Terezije je smotra folklora uz izbor za najgizdaviju šokicu od 19 sati i 30 minuta. Detaljni program festivala i popis svih izvođača možete pronaći na mrežnim stranicama Zlatnih žica Slavonije. Uoči početka nove školske i akademske godine, Požeška biskupija je posredstvom Caritasa Požeške biskupije za 163 obitelji s brojnom djecom i mladima s područja biskupije osigurala potrošačke kartice s novčanim iznosom određenim prema broju djece predškolske i školske dobi. Za ovaj oblik pomoći Požeška biskupija izdvojila je ukupno 38.000 eura kako bi višečlanim obiteljima olakšala troškove povezane s početkom nove školske godine te im na konkretan način pružila potporu u njihovu svakodnevnom nastojanju oko odgoja i obrazovanja djece. Požeška biskupija ima i stipendijski program Zaklade za pomoć učenicima i studentima. Natječaj za dodjelu stipendija Požeški biskup Ivo Martinović otvorio je na blagdan Svetoga Lovre, a prijave se zaprimaju do 30. rujna. Rezultati natječaja bit će objavljeni uoči svetkovine Svete Terezije Avilske, zaštitnice Požeške katedrale, nakon čega će biti upriličeno potpisivanje ugovora s novim stipendistima. S današnjim danom započinju prijave na javni poziv za poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i sustava pohrane električne energije u obiteljskim kućama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Cilj poziva je povećanje proizvodnje energije i udjela obnovljivih izvora energije u ukupnoj potrošnji energije te posljedično smanjenje emisije stakleničkih plinova. Procjenjuje se da će provedbom poziva biti ugrađeno 6500 sustava. Korisnici sredstava fonda u smislu ovog poziva su fizičke osobe, građani, vlasnici ili suvlasnici obiteljske kuće s prebivalištem na adresi i mjestu kuće prijavljenim najmanje 30 dana prije dana podnošenja prijave na poziv. Ukupno raspoloživ iznos fonda, sredstava fonda po ovom pozivu iznosi 38 milijuna eura. Prihvatljivi i opravdani troškovi po pozivu su troškovi ugradnje sustava nastali od dana objave poziva, predujma za ugradnju nastali i plaćeni najranije 1. siječnja ove godine, te trošak opremanja obračunskog mjernog mjesta HEP ODS-a nastao i plaćen najranije 1. siječnja ove godine. Prijava na poziv podnosi se isključivo elektroničkim putem, unosom podataka i učitavanjem dokumentacije u elektronički informacijski sustav Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Danas većinom sunčano, prolazno s umjerenom naoblakom, vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura od 29 do 31, a trenutno je 16,5.

0: Dobre cijene ne čekaju. Pronađite ih u Alesu. Izdvajamo gorenje perilica posuđa za čak 16 kompleta, sada 50% snižena, samo 319 eura i 50 centi. Za glazbu koja se čuje, veliki JBL zvučnik snižen 43%, sada za 398,94. I 8 LED žarulja po top cijeni od samo 98 centi. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da! Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Birajte mudro u poljoljekarnama KTC. Poštovani kupci, sve za poljoprivredu potražite u širokoj paleti proizvoda u KTC poljoljekarnama. Izdvajamo akcijsku ponudu. Travna smjesa Johnson's Universal 1 kg 4,49 €. Lučica srebrenac 1 kg 2,19 €. Zemlja za cvijeće 20 litara 2,19 €. Organsko gnojivo Plantela Organic 25 kg 13,99 €. Sjemenska kartica povrća Marpak 49 centi. Dođite i uvjerite se u široki asortiman i povoljne cijene. KTC poljoljekarne.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: u prometu.
1: Evo kako je stanje u prometu trenutno. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju u većem dijelu zemlje, javlja Hrvatski autoklub. Prometna nesreća je bila na autocesti A3 između Lužana i Nove Gradiške. Vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine. Zbog rekonstrukcije ceste i dalje je zabrana prometa za sva vozila na državnoj cesti DC38 između mjesta Blatsko i Vesela, pa se vozi obilazno. Dakle, bio je plan do 1.9. ali je produžen do 1.10. Evo, nadamo se da će doista onda i biti to gotovo. Traju od 1. mjeseca ove godine, vozi se obilazno. Osobna vozila naravno preko Novoselaca, Trpara, Gradca, a teretna motorna vozila preko Ferovca. Drugih nekakvih novih situacija nema. Slušaj dalje, radio Vali sa Urea.

0: kuća i stan nisu samo zidovi, nego i mjesto sigurnosti vas i vaše obitelji. Požar, poplava, tuča, potresi i druge opasnosti neka ne budu predmet vaših strahova. Osigurajte svoj mir, jer mir počinje doma. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034 638 455.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Neki kažu da veličina nije bitna. Weekend 19 se ne

Točno 9 sati idemo do Zavoda za zapošljavanje vidjeti što se novo nudi od radnih mjesta. Panora, razvojna agencija Požeško-slavonske županije, traži suradnika ili suradnicu za projekte u području infrastrukture s jednom godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Republike Hrvatske 1B Požega, rok je do 4. rujna. Radio Valisa Urea, društvo s ograničenom odgovornošću, traži spikera, spikericu s mjestom rada u Požegi na određeno radno vrijeme. Pridruži nam se, radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti slanjem e-maila na adresu uprava@rva.hr, rok je 4. rujna, dakle još možete nekoliko dana. Lav Kebab traži dostavljača ili dostavljačicu i konobara, konobaricu sa 6 mjeseci radnog iskustva s mjestom rada u Požegi na neodređeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti slanjem e-maila na adresu grill.lav@gmail.com, rok je do 6. rujna. Presoflex traži administrativnog radnika ili radnicu s mjestom rada u Požegi na neodređeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismeno na adresu Industrijska 30 Požega ili slanjem e-maila na adresu info@presoflex.hr, rok je 8. rujna. Jani D.O.O. traži disponenta ili disponenticu u domaćem i međunarodnom prijevozu s jednom godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail jani.natjecaj@gmail.com, rok je 8. rujna. Krauthacker D.O.O. traži 50 berača ili beračica grožđa za rad putem vrijednosnih kupona za sezonski rad u poljoprivredi. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti na broj 034-315-000 ili mobitel 099-213-2867, rok je 9. rujna. Presoflex traži 10 pomoćnih radnika ili radnica na gradilištu s mjestom rada u Požegi na neodređeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti pismeno na adresu Industrijska 30 Požega ili slanjem e-maila na adresu info@presoflex.hr, rok je 10. rujna. Veterinarska stanica traži veterinara, veterinarku na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail uprava@veterinarskapožega.hr do 11. rujna rok. A udruga osoba s invaliditetom grada Požege i županije Požeško-slavonske traži osobnog asistenta ili asistenticu za osobu s invaliditetom na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Gradskim Vrhovcima. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Antuna Kanežića 3 Požega ili na e-mail udrugaosipozega@gmail.com, rok je 11. rujna.

9.14, ovo je Radio Alisa Aurea, slušamo Alena Vitasovića iz onih dobrih starih njegovih dana. A evo što možeš ovog jutra čitati na našem portalu RVA.hr. 9 planinara HPD-a Gojzerica Požega osvojilo vrhove Dolomita. Požar velikih razmjera je stavljen pod nadzor zahvaljujući brzoj reakciji naših vatrogasaca. Manje oružja, manje tragedija, Grabarčanka predala zračnu pušku. Ove vijesti još brojne druge stižu na RVA.hr, a ono što nama stiže kroz nekih 15 minuta je razgovor uživo, dakle, vezano uz 57. festival Zlatne žice Slavonije koji nam kreće sutra. Doznaćemo najnovije informacije, cijeli program proći sa direktorom festivala Nikolom Kristićem. A ono što prije toga slijedi DJ Khalid, pa Mija i Marko Tolja.

0: Kad se požegom zaori pjesma i tamburica, vrijeme je za slavlje. U Alesu slavimo uz velike uštede. Odabrani proizvodi sniženi su do čak 50%. Perilice posuđa, robotski usisavači, televizori, mikrovalne pećnice, šišači i još mnogo toga s popustima do 50%. Iskoristite festivalske dane i pronađite svoje favorite po posebnim cijenama. Akcija traje od 20. kolovoza do 6. rujna. Cjelokupnu ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
1: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
2: Želim ulagati u svoju i sigurnost svoje obitelji. Želim ostvariti zakonski poticaj na ulog, a ne biti vezan mjesečnom ili godišnjom obvezom uplate. Da, i birat ću fond koji će upravljati mojim sredstvima. Moja sigurna budućnost počinje malim koracima ulaganjem u treći mirovinski stup. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034-638-455.
3: Marketing radija Valisa Urea, 034-271-353.

0: Kao što sam i najavio, 9:27, tema nam je Zlatne žice Slavonije festival 57. po redu, koji će se održati od sutra pa sve do nedjelje u Požegi. Ovog puta novi koncept, novi prostor, novi organizator, novi direktor Nikola Kristić, novi Vinodolski, svašta. Dobro jutro, dobro došao u program Radio Ovi Sorea.
1: Dobro jutro tebi Slavenko i slušateljima vašeg radija.
0: Evo, dobro poznate medijski glas ovog puta u našoj meteru, ali s druge strane mikrofona. Evo, rekli smo sve novo, hoćemo krenuti od toga da je, dakle, nova udruga Grad Požega i turistička zajednica, ali ipak ona je glavni ključni nekako nositelj je udruga Zlatne žice Slavonije. Kako je došlo do toga, evo možda da čujemo ukratko.
1: Pa vrlo jednostavno, zbog lakšeg funkcioniranja i malo homogenizacije ekipe koja bi to radila, poveden je razgovor na tu temu, stigao je poziv, nema tu nikakvih tajni od gradonačelnika grada Požege, da jednostavno se unese jedna nova kreacija ili nova energija u festival, da pokušamo napraviti nekakve iskorake u ovoj priči. Odmah moram reći da teško je, jer mi smo tek u ožujku na neki način formalizirani i počeli se baviti festivalom, jer festival, evo sad gledajući, kad završi u nedjelju cijela ta priča, festival sljedeći treba krenuti raditi u ponedjeljak. I to se radi godinu dana. Dakle, ne može se festival napraviti za 15 dana, ne može se napraviti za mjesec dana, jer ima stvari koje se moraju definirati 6 mjeseci unaprijed. Malo smo u uvodu pričali prije etera, pozornica, televizijski prijenos, sva ta organizacija, svi oni moraju to znati mjesecima unaprijed. Dakle, nema tu, evo sutra ćemo mi ovdje to napraviti, tako dalje. Tako da, kroz ovakav vid organizacije smo brži i promptni, brži u odlučivanju, brži u donošenju odluka, i evo to je bio razlog promjene koncepta i organizacijskoga festivala.
0: Iz određenog razloga je i nova lokacija, Trg Svete Terezije. Razlog je, vjerujem našim Požežanima poznat, to mogu i ja reći, zbog očekivanog početka radova, i to se tad očekivalo da će možda već i sad nešto krenuti, ali realno natječaj je raspisan za izvođača radova.
1: Ali...
0: Tako je, ali moglo je to biti realno festivala kad ti radovi krenu, idućih nekoliko godina neće biti na glavnom trgu.
1: Pa gledaj, ova pozicija, ja osobno sam bio tu već, ne znam, 7-8 godina kao urednik festivala za Hrvatsku radio televiziju, i gledajući ovaj Trg Svete Terezije, već sam rekao bivšim organizatorima ili direktorima festivala, zašto ovdje ne napravite festival, ovo je prekrasan trg. Iz raznih razloga to se nije dogodilo, a sad iz ovih razloga o kojima smo govorili, to se dogodilo. I mislim da će to biti jedna prekrasna pozicija. Evo samo jedan detalj, baš sam sad gledao, pozornica se postavlja. Pozornica će biti u fronti širine 30 metara. To na ovom trgu Svetog Trojstva nema šanse da se postavi. Dakle, nema šanse.
0: Dakle, na ovom trenutnom, da, ovo kako je sad s ovim obrubima okolo cvjetnicima, jednostavno nemoguće
1: pa,
0: to širinu.
1: Da, inače 15 metara je parking taj, i ova pozornica koja je 30 metara ne može, dakle ne može se postaviti puno bolje na ovom trgu Svete Terezije. Druga stvar, bit će bolji zvuk, neće biti toliko raspršen, gledalište 700 ili 800 stolica, svi će moći sjediti i neće biti mali broj stolica pa onda puno stajanja, pa na neki način je to slika jedna i televizijska koja, evo, htio sam to i osobno malo poboljšati tu sliku, da kad kamera pokaže od pozornice tamo prema Ginku, da to budu sve stolice, da tu bude jedno lijepo prekrasno gledalište, da svi ljudi mogu sjesti i pomno pratiti ovaj...
0: I da nema rupa od ozgu kad je malo nekakav dronski snimak.
1: Pa gledaj, vidit ćemo šta se dogodi, pokušat ćemo i to, ali evo, mislim da će ova pozicija biti jako dobra, i još zbog nečega, zbog logistike. Prekrasnu suradnju idemo sa školom, sa gimnazijom, tamo nam je logistika, tamo nam je restoran za izvođače, šminka, prijemni centar, infopult, pres centar, tamo će dolaziti izvođači, tamo nam je green room, takozvani green room, onda ljudi znaju čemu se radi, jel? Gdje će izvođači biti, gledati na velikom ekranu festival. Prvi put će izvođači zapravo gledati festival. Oni su do sada bili po šankovima, dođu, opjevaju svoju pjesmu, vrate se, oni ne znaju šta njihovi kolege rade, kako to izgleda uopće i tako dalje. I sad dolazimo do situacije također noviteta, a to je dodjela nagrada, proglašenje najboljih i tako dalje, što je jedna zanimljivost, bit će, ajde, po navodnim znacima ili bez navodnika, show za publiku ovdje, ali će biti show televizijski, jer festival kao takav koji završi sa zadnjom pjesmom i kaže se Laku noć, on je revija. On je revija i to medijski nije toliko zanimljivo. I o tome se više ne piše, jer što ćeš pisati? Ok, bilo je nekakvi dobri pjesama, a bio je festival. Sada, sam kad pogledaš šta će se događati, bit će odluke žirija, nagrade publike, glasanje QR kodom. Dakle, jedna demokracija u glazbi, publika će konačno odlučiti koja je pjesma najbolja i to je zapravo glavna nagrada. O tome će se govoriti, o tome će se pisati, je li publika dobro procijenila, je li žiri, je li ovo zaista najbolji aranžman, je li ovo najbolja glazba, tko je bio u najboljoj vokalnoj izvedbi. Dakle, toliko je mogućnosti za medije da pišu o festivalu, a festivalu je važno da bude puno vidljiviji nego što je bio do sada. I do sada je ta vidljivost festivala ili taj marketing festivala bio nekako u drugom planu. I prije festivala, tu smo pokušali izaći sa društvenim mrežama, sa našom stranicom također, i sad nakon toga očekujemo također da se o festivalu govori, jer on to zaslužuje. To je brend grada Požege, ovdje su najbolji izvođači tamburaške glazbe, dolaze nam i izvođači iz drugog segmenta pop glazbe koji će još podići tu letvicu, tako da mislim da idemo dobrim smjerom. Kako će to izgledati? Ok, neka se ocijeni kad to sve završi.
0: Još jedan novitet što smo rekli, novi koncert, to znači 4 dana. Zašto 4 dana?
1: 4 dana, dakle polufinalna večer, dajemo priliku neafirmiranijim sastavima, mlađim autorima, onima koji jednostavno ne mogu ući svi u finale, da bude ta jedna večer i da se plasira prvoplasirani u finale. Također to je na neki način malo zagrijavanje, jedan uvod u ovu cijelu priču i to će biti zanimljivo jako i publici pogledati. S druge strane, odmah nakon tog polufinala imamo večer koju smo posvetili Veri Svobodi, njenim pjesmama. Mislim da ona to zaslužuje. 90 godina je od njenog rođenja sad bilo prije par dana. S te strane i ona je naša legenda, kraljica tamburaške glazbe i to će biti prekrasan jedan koncert uz orkestar koji vodi Saša Botički. 37 će biti glazbenika na toj velikoj pozornici. Biće to prekrasno zagledati i začuti. I imamo izvođačice ili pjevačice, dakle Ružica Maurus, Požežanka, Bruna Oberan, također Požežanka, koji će pjevati pjesme Vere Svobode, uz tri gracije iz Osijeka, Blanko Došan, Vlatko Kopić Tenu i Viktoriju Kulišić Dženku. Tako da će to biti jedan koncert od sat i pol nakon svega toga i jedan prekrasan uvod u ono što očekujemo petak i subotu.
0: Na taj način se zapravo i otvorio prostor da razdvojite ove dvije festivalske večeri, jer je to polufinale koje evo i bilo je pomaknuto sad na četvrtak, a onda je petak i subota također jedan novitet, ali zapravo jedan povratak na nešto što je možda u neko doba bilo. Možemo dalje na petak.
1: Pa to se pokazalo dobrim i sve će biti na velikoj pozornici. Dakle, neće nastupiti polufinaliste na nekoj maloj pozornici, nego svima dajemo potpuno jednake uvjete. Petak, naravno, evo, Tomislav Galić i ja kad smo krenuli sve to, složili smo se u 30 sekundi da razvojimo tu priču, jer nekako mi se čini da nema smisla taj miks 10 pjesama jednih pop tambure, 10 pjesama klasične tambure ili tradicijske, jer dajemo priliku pop tamburi koja je popularna, ne možemo od toga bježati, ima također izvođača koji su na sceni etablirani i tako dalje, i to će biti vrlo zanimljivo. U petak kreće u 20 sati, to snima Hrvatska televizija, bit će snimka dogledno vrijeme, i nakon toga imamo koncert naše dive Doris Dragović. Dakle, to će trajati od 8 pa do ponoći, svi izvođači uz proglašenja, dodjelu nagrada, da neko ko završi taj festival kaže, ej, ja sam pobjednik festivala. Mediji kažu, evo, vrtimo pobjedničku pjesmu festivala. Tako da ima te nekakve konotacije.
0: Ima smisla, evo, i ja kao sudionik medija što se toga tiče, ajde da kad pričamo o medijima odmah dodamo, dakle petak je HRT tu i snima.
1: Petak je snimka, HRT je tu, snimka će ići po programskoj skemi, ali kako obično ide, ja mislim da će ići vrlo brzo. Dakle, logično je bilo da do kraja rujna eventualno...
0: Dva do tri tjedna uobičajeno za postprodukciju.
1: Tako je, da bude u programu. I dolazimo do subote. Subota kao nekakav glavni dan, subota posvećena apsolutno tradicijskoj glazbi, tamburaškoj glazbi, to su one zlatne žice Slavonije i tu imamo također najbolje u ovom trenutku što imamo iz tamburaške glazbe. Nedostaje nekoliko velikih imena, ali to je situacija jer smo mijenjali dan. Dakle, sad je petak i subota, prije je završavalo nedjeljom, pa su određeni izvođači imali već gaže, koncerte i tako dalje, ali mi želimo da festival bude u prvom planu, da se ne prilagođavamo izvođačima. Izvođači koje je ovaj festival stvorio svojim nastupima dao priliku, će razmišljati sljedeće godine, pa će jednu subotu ostaviti za festival. To je naša nakana, a i zbog kompletne organizacije puno nam je subota bolje rješenje nego nedjelja za finale Tamburaškog festivala.
0: HRT prenosi ovoga puta i to još nešto boljem terminu nego li je bilo proteklih godina.
1: Pa eto, malo smo se potrudili u tim razgovorima da ne ide u 21.15 ili kao odgođeni prijenos, nego ići će izravni prijenos u 20 sati i 15 minuta, lijepih 110 minuta sa proglašenjima odmah i ovo sam zaboravio reći, dakle uz naše etablirane izvođače, legende tamburaške glazbe Štefa, Đuku Čajića, Slavonske Lole i ostale, da sad sve ne nabrajamo, imamo ta nekakva iznenađenja likova iz pop zabavne glazbe koji prvi put dolaze na festival pjevati tamburaške pjesme. Jacques Houdek pjevao tamburaške pjesme, ali nikad na festivalu. Dakle, on će na festivalu izvesti pjesmu. Dolazi nam Roko Vušković, također prekrasan vokal, čisto iz zabavnog miljea. On će pjevati pjesmu našeg Damjana Pirovića i dolazi nam Martin Kosovec. Dakle, Martin Kosovec koji je spadao u ovom trenutku među tri možda najpopularnija, najpropulzivnija mlada pjevača, dolazi sa tamburaškom pjesmom prvi put u karijeri. I to će biti jako, jako zanimljivo sve zajedno vidjeti i ove etablirane naše vedete ili legende i ove nove koji dolaze i donose nekakvu svježinu daha tamburaškoj glazbi.
0: Kad ste spomenuli Žaka, on će imati isto tako poseban doprinos ove godine u subotu.
1: Tako je. Festivalski orkestar je Alena Kovačević u petak, to zaboravih kazati. U subotu tamburaški orkestar Hrvatske radiotelevizije kojim će ravnati Matija Fortuna je festivalski orkestar. A odmah nakon toga, možda 15 minuta stanke, Jacques Houdek gala tamburaški koncert sa tamburaškim orkestrom Hrvatske radiotelevizije. Dakle, ne Jacques sa bendom, nego Jacques koji će pjevati starogradske romance, pjevaće tamburaške pjesme, poznate, najpoznatije koje mi svi volimo. Tako da će to biti jedan poseban gala koncert sa tamburašima Hrvatske radiotelevizije i to je u ovom trenutku vrh glazbeni koji smo mogli dovesti u Požegu.
0: E sad da se još bacimo i na ovaj dio ne glazbeni, ali kulturno-umjetnički, dakle početak i kraj, početak sutrašnjeg dana i završnica u nedjelju vezani su tradicionalno uz folklor. Na koji način, kad je zapravo mimohod, kad je otvorenje i što nas očekuje u nedjelju?
1: Pa evo, sutra, danas će već biti proba, tako da publika, odnosno gledatelji, mogu doći pratiti i probu tog mimohoda i nastupa folklornih skupina, ali sutra počinje taj program 16 sati 30 minuta, ići će mimohod ili smotra folklornih skupina sve do pozornice, tako da nastup na pozornici nakon ovih tonskih proba za polufinale i za večer Vere Slobode. Dakle, jedan kolorit narodnih nošnji, pjesme, plesa, sve to je ukomponirano u cijeli festival i završava se u nedjelju sa cijelim danom, dakle, folklornog programa, također na glavnoj pozornici. Tako da nismo radili jedan miks isti dan za da publika ne može se koncentrirati, te je folklor, te su pjesme, te su probe. Pokušali smo to zaista dati prostor folkloru da se on iskaže, pjesmama da se oni iskažu i publici priliku da jednostavno bira sva ova četiri dana što će gledati, ali ja mislim da će uživati.
0: Siguran sam da će uživati. Evo, baš smo prije ulaska u studiju pogledali i vrijeme, vremenska prognoza koja je često znala biti u Požegi, kako ste vi dugo, nenaklona prema izvođačima, prema organizatorima. Čini nam se da će ove godine biti dobra, ne pretjerano vruće, ali ono, nadamo se, bez oborina i ugodno za uživanje u festivalu. Sve ovo što ste čuli, naravno više detalja, sve izvođače, ako želite doznati popis i polufinalne i večeri pjesme i vina i završne večeri, možete pronaći kao i sve ostale informacije i na društvenim mrežama festivala, ali i na službenoj web stranici Zlatne žice Slavonije. Naravno, nismo spomenuli, a bilo bi dobro za sve nas koji u Slavoniji kažu da smo mi ono dobri domaćini, da se uvijek ima šta jesti, pit. Moramo spomenuti tu petak, dakle i 30. jubilarna nam je Fišijada. Ovdje će isto tako biti u prolazu od suda, dakle ova šetališna zona, zona i raznih i sajmova i gastrozona i sve to skupa kako i priliči, pa čak i tamo kroz park, dakle onom dijelu isto tako zanimljiv program, gdje će u subotu
1: sve do
0: isto dječji program.
1: Sve do Trga Svetog Trojstva, ja mislim da će biti taj ono šušur festivalski koje će ljudi moći zaista pogledati, kupiti nekakve suvenire, uživati u toj popratnoj ponudi i onda naravno svi prema pozornici. Tamo će biti mjesta čak više nego što je bilo na Trgu Svetog Trojstva što se tiče stolica, sjedenja, pomnog praćenja festivala, a naravno okolo je prostor također otvoren za publiku.
0: Rekli smo, dakle, Hrvatska televizija i snima i prenosi, ali to se ne odnosi na vas, dragi slušateljice i slušatelji, nego je na nama ovdje lokalnima da mi dođemo na taj trg, da drugi gledaju koji nisu prilici doći u Požegu. Dakle, upravo obrnuto, mi smo ti koji trebamo biti u tim stolicama, pa evo je s ove strane poziv svim našim slušateljicama, slušateljima, da u narednim danima barem jednom, barem jedan dan odaberu, ako ne mogu već svaki dan, i dođu i uživaju evo u ovom našem festivalu koji se od 1969. održava u Požegi. Hvala lijepo na gostovanju.
1: Hvala vama.
0: Poštovani slušateljice i slušatelji, evo naš gost je u proteklim minutama bio Nikola Kristić, direktor festivala Zlatne žice Slavonije. A ovo što slušamo je upravo Martin Kosovec, o kojem smo govorili, i orkestar Hrvoja Harkanovca, premijerno pjesma Zatvorite penđere.

0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. U knjižari i papirnici Slavonija Papir sve je spremno za početak nove školske godine, a za vas smo pripremili odlična akcijska sniženja.
1: Iskoristite do 20% popusta na dio asortimana školskog pribora.
0: Uštedite do 25% na kupovini prvoškolskih torbi Del Milu, Target, Connect i drugih modela.
1: Odličan akcijski popust do 30% očekuje vas na školskim ruksacima Nike, Adidas, Converse i na ostalim modelima iz ponude.
0: Sve detalje pogledajte na našem web shopu www.slavonijapapir.hr ili još bolje, posjetite nas u ulici Hrvatskih branitelja 42 u Požegi. Knjižara Slavonija Papir, najbolji početak nove školske godine. Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999. Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.
2: Dom nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 10 sati. Sutra započinju Zlatne žice Slavonije. Ove godine u trajanju od 4 dana na lokaciji Trga Svete Terezije festival donosi obilje događanja za sve ukuse. Započet će sutra svečano festivalskom povorkom koja dolazi na Trg Svete Terezije u 17 sati, nakon čega slijedi svečano otvorenje festivala. Polufinalna tamburaška večer započinje u 20 sati, a u 21.30 bit će održana koncertna retrospektivna večer posvećena Veri Slobodi uz nastup Viktorije Kulišić Dženke, Blanke Došen, Vlatke Kopić Tene, Brune Oberan i Ružice Mauros. Petak je dan za 30. fišijadu u parku Kraj Orljave od 11 sati, dok je u 20 sati na Trgu Svete Terezije večer pjesme i vina, pop tamburaška večer. Vrhunac petka je koncert Doris Dragović od 22 sata. U subotu od 20.15 započinje finalna tamburaška večer Zlatne žice Slavonije uz izravan prijenos Hrvatske radiotelevizije, a od 22.15 koncert će održati Jacques Houdek uz tamburaški orkestar HRT-a. Ove godine ocjenjivački sud i publika birat će najbolje pjesme izvedene u petak i subotu. U nedjelju posljednjeg dana festivala na Trgu Svete Terezije smotra folklora uz izbor za najgizdaviju šokicu od 19.30 sati. Detaljniji program festivala, popis svih izvođača možete pronaći na mrežnim stranicama Zlatnih žica Slavonije. Uoči početka nove školske i akademske godine Požeška biskupija je posredstvom Caritasa Požeške biskupije sa 163 obitelji s brojnom djecom i mladima s područja biskupije osigurala potrošačke kartice s novčanim iznosom određenim prema broju djece predškolske i školske dobi. Za ovaj oblik pomoći Požeška biskupija izdvojila je ukupno 38.000 eura kako bi višečlanim obiteljima olakšala troškove povezane s početkom nove školske godine te im na konkretan način pružila potporu njihovu svakodnevnom nastojanju oko odgoja i obrazovanja djece. Požeška biskupija ima i stipendijski program Zaklade za pomoć učenicima i studentima. Natječaj za dodjelu stipendija Požeški biskup Ivo Martinović otvorio je na blagdan Svetog Lovre, a prijave se zaprimaju do 30. rujna. Rezultati natječaja bit će objavljeni uoči svetkovine Svete Terezije Avilske, zaštitnice Požeške katedrale, nakon čega će biti upriličeno i potpisivanje ugovora s novim stipendistima. Ljetna manifestacija knjižnice u Pleternici Knjignik održat će se danas na Trgu Bećarca u Pleternici. Knjignik je osmišljen s naglaskom na čitanje i druženje u neformalnom okruženju, a financiran je od strane Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske uz podršku grada Pleternice, turističke zajednice grada Pleternice. Djeca će imati priliku na Trgu Bećarca u 18 sati pogledati predstavu Umišljena mišica u izvedbi Teatra Mjesec iz Zagreba. Predstava je besplatna za sve zainteresirane. Predstava je ispunjena na humorom, toplinom i zanimljivim obratima, a prilagođena je dječjoj publici. U prostorijama Gradskog društva Crvenog križa u Požega u Osječkoj 10 organizirano je dobrovoljno davalaštvo krvi danas, sutra i u petak u vremenu od 10 do 17 sati s pauzom od 14 do 14.30. Darovatelj krvi može biti svaki zdravi čovjek od 18 do 65 godina. Darivanje krvi je bezbolan akt koji ne narušava zdravlje davaoca. A događanje na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
3: Bilježimo prijevaru. Policijskim službenicima je prijavio 59-godišnjak sloča Požege da je u razdoblju od svibnja do rujna 2026. u nekoliko navrata nepoznatoj osobi koja ga je lažnim prikazanjem činjenica dovela u zabludu da je zaposlenik tvrtke koja se bavi trgovanjem na burzi na različite bankovne račune uplatio preko 15.000 eura i slijedi daljnje kriminalističko istraživanje dok će zaprimljena kaznena prijava biti proslijeđena nadležnom državnom odvjetništvu. A jučer oko 8 sati i 55 minuta u Požegi u Priordavskoj ulici 43-godišnjak je vrijeđao moralne osjećaje građana zbog čega protiv njega sjedi optužni prijedlog zbog počinjenog prekršaja i zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Zatim smo na području Požege zabilježili dragovoljnu predaju automatske puške, 3 okvira za streljivo i ukupno 75 komada streljiva i navedeno izuzeto i pohranjeno u prostorije policije uništenja. Dogodila su se dva požara na otvorenom prostoru u blizini mjesta Bučje i u mjestu Golobrci i što se tiče prometa zabilježili smo bijeg s mjesta prometa nesreće između mjesta Gaj i Antunovac.
2: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Temperatura je 26 celzijevih stupnjeva, djelomice ponegdje pretežno sunčano, no ne posve stabilno. Vjetar slab i umjeren, sjeveroistočni, istočni, najviša dnevna temperatura većinom od 27 do 32.

0: Velike dijagonale donose velike uštede. U Alesu vas čekaju Hisense televizori uz popuste do 30%. Hisense TV dijagonale 100 inča sada uz uštedu od 720 eura, 1679 eura i 30 centi. Za manje prostore tu je Hisense TV dijagonale 58 inča, 350 eura i 22 centa. I hit mjeseca, Box TV 80 cm, samo 119 eura i 35 centi. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da! Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana.
3: Odlična ponuda u NTL-u. Paprika Rog crvena, euro 49. Čajna Podravka, 250 grama, 3,99. Violeta toaletni papir 16 rola, 4,99. I Ornel 800 ml, euro 99.
4: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Znate li da sportski centar Zlatnog Luga nije samo za goste hotela? Tereni za tenis, odbojku i mali nogomet, kao i vanjska teretana, dostupni su za rezervaciju. Okupite ekipu, odradite dobar trening i nakon toga vratite snagu uz finu domaću hranu u restoranu Zlatnog Luga. Doživi, odmori, okusi.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Dom nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: I danas je sat i dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Sutra započinju Zlatne žice Slavonije, ove godine u trajanju od 4 dana na lokaciji Trga Svete Terezije. Festival donosi obilje događanja za sve ukuse. Započeće sutra svečanom festivalskom povorkom koja dolazi na Trg Svete Terezije u 17 sati, nakon čega slijedi svečano otvorenje festivala. Polufinalna tamburaška večer započinje u 20 sati, a u 21.30 bit će održana koncertna retrospektivna večer posvećena Veri Svobodi uz nastup Viktorije Kulišić-Ženke, Blanke Došen, Vlatke Kopić-Tene, Brune Oberani i Ružice Maurus. Petak je dan za 30. fišijadu u parku kraj Orljave u 11 sati, dok je u 20 sati na Trgu Svete Terezije večer pjesme vina Pop Tamburaška večer. Vrhunac petka je koncert Doris Dragović od 22 sata. U subotu 20.15 započinje finalna Tamburaška večer Zlatnih žica Slavonije uz izravan prijenos Hrvatske radiotelevizije. Od 22.15 koncert će održati Jacques Houdek uz Tamburaški orkestar HRT-a. Ove godine ocjenjivački sudi publika biraš najbolje pjesme izvedene u petak i subotu. U nedjelju posljednjeg dana festivala na Trgu Svete Terezije smotra folklora uz izbor za najgizaviju u Šokicu od 19.30. Detaljniji program festivala i popis svih izvođača možete pronaći na mrežnim stranicama Zlatnih žica Slavonije. Ljetna manifestacija knjižnice Knjignik održat će se danas na Trgu Bećarca u Paternici. Knjignik je osmišljen s naglaskom na čitanje i druženje u neformalnom okruženju, a financiranje od strane Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske uz podršku grada Paternice i turističke zajednice grada Paternice. Djeca će imati priliku na Trgu Bećarca u 18 sati pogledat predstavu Mišljena mišica u izvedbi Teatra Mjesec iz Zagreba. Predstava je besplatna za sve zainteresirane, predstava je ispunjena humorom, toplinom, zanimljivim obratima, prilagođena dječjoj publici. U prostorima Gradskog društva Crvenog križa Požega Osječkoj 10 u Požegi organizirano dobrovoljno davalaštvo krvi danas, sutra i u petak od 10 do 17 sati s pauzom od 14 do 14.30. Darovatelj krvi može biti svaki zdrav čovjek od 18 do 65 godina. Darivanje krvi je bezbolan akt koji ne narušava zdravlje davaoca. Događanje na području policijske uprave Požeško-Slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
2: Bilježimo prijevaru. Policijskim službenicima je prijavio 59-godišnjak stoče Požege da je u razdoblju od svibnja do rujna 2026. u nekoliko navrata nepoznatoj osobi koja ga je lažnim prikazanjem činjenica dovela u zabludu da je zaposlenik tvrtke koja se bavi trgovanjem na burzi na različite bankovne račune uplatio preko 15.000 eura i slijedi dalje kriminalističko istraživanje dok će zaprimljena kaznena prijava biti proslijeđena nadležnom državnom odvjetništvu. A jučer oko 8 sati i 55 minuta u Požegi u Priordavskoj ulici 43-godišnjak je vrijeđao moralne osjećaje građana zbog čega protiv njega sjedi optužni prijedlog zbog počinjenog prekršaja i zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Zatim smo na području Požege zabilježili dragovoljnu predaju automatske puške, 3 okvira za streljivo i ukupno 75 komada streljiva i navedeno izuzeto i pohranjeno u prostorije policije uništenja. Dogodila su se dva požara na otvorenom prostoru u blizini mjesta Bučje i u mjestu Glogrci i što se tiče prometa zabilježili smo bijeg s mjesta prometa nesreće između mjesta Ga i Antunovac.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Vrijeme danas djelomice ponegdje pretežno sunčano, no ne posve stabilno, vjetar slabi umjeren sjeveroistočni i istočni, najviša dnevna temperatura do 32 stupnja, trenutno smo na 28 izmjerenih u Požegi.

0: Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Jäger Kudelić 8,99 € za kilogram. Reklamna kobasica Sablić 3,99 € za kilogram. Pivo Heineken Limenka pola litre 1,55 €. U dvotjednom letku odaberite iz posebne ponude tehničke robe. Škrinja Gorenje 420 litara 399 eura i perilica rublja Hisense 449 eura. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Birajte mudro u poljoljekarnama KTC. Poštovani kupci, sve za berbu grožđa potražite u širokoj paleti proizvoda u KTC poljoljekarnama. Izdvajamo akcijsku ponudu. Inox posuda od 200 litara, 199,99. Škare za berbu, 2,89 €. Refraktometar za mjerenje šećera u moštu, 24,99. Veliki izbor kvasaca i ostalih enoloških sredstava Lamot za preradu grožđa. Posebna ponuda kaca za grožđe. Dođite i uvjerite se u široki asortiman i povoljne cijene. KTC Poljoljekarne.
0: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
2: Kuća i stan nisu samo zidovi, nego i mjesto sigurnosti vas i vaše obitelji. Požar, poplava, tuča, potres i druge opasnosti neka ne budu predmet vaših strahova. Osigurajte svoj mir, jer mir počinje doma. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034-638-455. Marketing radija Valis Aurea, 034-271-353.

Način vožnje prilagodi uvjetima na cestama, održava sigurnosni razmak između vozila i želimo vam naravno sretan put, sigurnu vožnju.

0: knjižari i papirnici, Slavonija Papir sve je spremno za početak nove školske godine, a za vas smo pripremili odlična akcijska sniženja.
1: Iskoristite do 20% popusta na dio asortimana školskog pribora.
0: Uštedite do 25% na kupovini prvoškolskih torbi, Del Milu, Target, Connect i drugih modela.
1: Odličan akcijski popust do 30% očekuje vas na školskim ruksacima Nike, Adidas, Converse i na ostalim modelima iz ponude.
0: Sve detalje pogledajte na našem web shopu www.slavonijapapir.hr ili još bolje, posjetite nas u ulici Hrvatskih branitelja 42 u Požegi. Knjižara Slavonija Papir, najbolji početak nove školske godine.
2: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
3: Neki kažu da veličina nije bitna. Weekend 19 se ne...

0: samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 12 sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Ovo su vijesti iz Hrvatske i svijeta. Premijer Andrej Plenković s članovima vlade sastaće se danas u Gospiću s predstavnicima nadležnih institucija, lokalne zajednice i inicijativama građana u vezi s aktivnostima oko sanacije nelegalno odloženog otpada. No iz Gospića naš dom poručuju da se sastanku neće odazvati. Plenković u ponedjeljak je izjavio kako neće ići na prosvjed Hode za Liku, Hode za Hrvatsku, koji bi se trebao održati u subotu 5. rujna u Zagrebu, jer će tada biti na konferenciji u Italiji, a dodao je i kako se njegova vlada bavi rješavanjem problema, a ne prosvjedovanjem. Zamjenik gradonačelnika i saborski zastupnik SDP-a Miroslav Marković izjavio utorak na sjednici Varaždinskog gradskog vijeća da otpad koji se nalazi na području bivšeg industrijskog kompleksa Mondus Florijan Bobić u Varaždinu ne bi trebao biti toliko opasan kao što je to slučaj u Gospiću. Imam neslužbene informacije da je nalaz otpada gotov i da nije katastrofalan kao onaj u Gospiću. Očekujemo da se s tim nalazom neće odugovlačiti kao u Gospiću. Znamo da se u tom pogonu dugi niz godina obrađivao otpad i svakako je glavni krimen na državnoj vlasti, kazao je Marković. Jedna od osoba ozlijeđenih u pomorskoj nesreći kada je jet ski kojim je upravljao njemački državljanin naletio na subdasku na kojoj su se nalazile dvije mlađe žene, također njemačke državljanke, od kojih je jedna ozlijeđena, izvijestili su utorak iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Savjetnik u Kremlju Ušakov je rekao u utorak da bi ruski predsjednik Putin, američki predsjednik Trump i kineski predsjednik Jinping mogli održati trilateralni sastanak na sljedećem samitu Azijsko-pacifičke gospodarske suradnje. U studenom je upitana na državnoj televiziji o mogućnostima kakva sastanka. Ušakov je rekao o tom se pitanju razgovaralo. Da, rekao je da se očekuje kako će sva trojica čelnika sudjelovati na samitu, dodavši ako se ostvari ono što je rečeno, njih trojica moći će se sastati. Ušakov govori iz glavnog grada gdje su Putin i Xi sudjelovali na skupu Šangajske organizacije za suradnju. Dva trgovačka broda pod turskom zastavom su se sudarila u srijedu kod Istanbula, a s jednim od brodova izgubljen je kontakt, priopćio je ured guvernera Istanbula. Brod pod turskom zastavom koji je plovio prema Egejskoj luci i brod još jedan koji je bio zajedno s njim također pod turskom zastavom na putu prema Crnomorskoj luci sudarili su se noć u blizini Istanbulske četvrti, navodi se u priopćenju ureda guvernera. Na mjesto nesreće upućeni su brodovi obalne straže i helikopteri radi potrage i spašavanja.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Vrijeme danas djelomice ponegdje pretočno sunčano, vjetar slabi umjeren sjeveroistočni, najviša temperatura dnevna do 32 stupnja, a trenutno smo na 29 stupnjeva izmjerenih u Požegi.

Feel It Still. 12.17 evo nam našeg portala. Ovako kaže: devet planinara Habida Gozirica Požega osvojilo vrhove Dolomita, ideš i piješ, okupio stotine šetača, a večer završio koncertom za pamćenje. Onda imamo miris ajvara, širio se Plateničkom tržnicom, održana 11. sjednica gradskog vijeća grada Kutjeva. Požar velikih razmjera stavljen pod nadzor zahvaljujući brzoj reakciji požarskih vatrogasaca. I još dosta toga, kasnije ćemo se svrnuti, kažem, na pojedinačne stvari. I još vas na neke stvari naravno podsjetiti, kao i na dobrovoljno darivanje krvi. A do tada Nina Badrić, Mijenja se vrijeme, Where is my husband, nakon toga odmah ide, 12.18.

0: Dobre cijene ne čekaju. Pronađite ih u Alesu. Izdvajamo gorenje perilica posuđa za čak 16 kompleta, sada 50% snižena, samo 319,50 €. Za glazbu koja se čuje, veliki JBL zvučnik snižen 43%, sada za 398,94 € i 8 LED žarulja po top cijeni od samo 98 centi. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da! Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
3: Odlična ponuda u NTL-u. Paprika rog crvena, €49. Čajna Podravka, 250 grama, 3,99. Violeta toaletni papir, 16 rola, 4,99. I Ornel, 800 ml, €99.
4: Marketing radija Valisa Urea, 034 271 353.

Dvije duše uz Džibonija. Evo podsjetnik na dobrovoljno davalaštvo krvi danas, sutra u petak od 10 do 17 je, od 14 do 14.30 vam budu pauze, tako da evo ako imate od 18 do 65 godina imate priliku darovati krv u prostorima gradskog društva, kažem Crvenog križa ovdje u Požegi, adresa je Osječka 10 za oni koji ne znaju, koji još možda nisu bili, evo svakog dana od 10 do 17 sati imate priliku darovati krv. Tako da evo jedan bezbolan akt, neće narušiti vaše zdravlje, samo ćete napraviti nešto dobro za nekoga, ali naravno i za samog sebe, dobar je osjećaj kad se nekome može pomoći, tako da evo samo naprijed, imate priliku danas, sutra i u petak. Idemo dalje uz Oliviju Rodrigo, Baby, nakon toga Psihomodo Pop i Let Her Go.

Podsjeća mi na današnji knjignik, ljetnu manifestaciju knjižnice na Trgu Bečarca u Pleternici. Za evo svu dječicu, dođite s roditeljima, tj. S roditelji dođite sa svojom dječicom, jer je ovaj knjignik osmišljen s naglaskom na čitanje i druženje u nekakvom neformalnom okruženju. Tako da će djeca danas imati priliku na Trgu Bečarca u 18 sati pogledat predstavu Umišljena mišica u izvedbi Teatra Mjesec, koje nam stižu iz Zagreba, a predstava će biti besplatna za sve zainteresirane. Ispunjena predstava humorom, toplinom, zanimljivom obratima, prilagođena dječjoj publici, tako da će biti ovo lijepa manifestacija knjignika knjižnice u Pleternici na Trgu Bečarca. Danas dođi, a mi idemo dalje uz Beautiful Day.

0: Veliko otvorenje PVX-a u Požegi. Vidimo se 8. rujna od 7.30 na adresi Industrijska 25. Do 14. rujna iskoristi 20% popusta na redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. Uz poklone dobrodošlice i pogodnosti PVX kluba. PVX.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
2: Želim ulagati u svoju i sigurnost svoje obitelji. Želim ostvariti zakonski poticaj na ulog, a ne biti vezan mjesečnom ili godišnjom obvezom uplate. Da, i birat ću fond koji će upravljati mojim sredstvima. Moja sigurna budućnost počinje malim koracima ulaganjem u treći mirovinski stup. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034-638-455.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo. Najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova, dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 13 sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. S današnjim danom započinju prijave na javni poziv za poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i sustava pohrane električne energije obiteljskim kućama, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Cilj poziva je povećanje proizvodnje energije i udjela obnovljivih izvora energije ukupnoj potrošnji energije za posljedično smanjenje emisije stakleničkih plinova. Procjenjuje se da će provedbom poziva biti ugrađeno 6500 sustava. Korisnici sredstava fonda u smislu ovog poziva su fizičke osobe, građani, vlasnici ili suvlasnici obiteljske kuće s prebivalištem na adresi ili mjestu kuće prijavljenim najmanje 30 dana prije dana podnošenja prijave na poziv. Ukupno raspoloživ iznos sredstava fonda po ovom pozivu iznosi 38 milijuna eura. Prihvatljivi i opravdani troškovi po pozivu su troškove ugradnje sustava nastali od dana objave poziva, predujma za ugradnju nastali i plaćeni najranije 1. siječnja ove godine, te trošak opremanja obračunskog mjernog mjesta HEPA OC nastao i plaćen najranije 1. siječnja ove godine. Prijava na poziv se podnosi isključivo elektroničkim putem, unosom podataka i učitavanjem dokumentacije u elektronički informacijski sustav Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. U prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Požega, Osječkoj 10 u Požegi, organizirano dobrovoljno davalaštvo krvi danas, sutra u petak od 10 do 17 sati. Darovatelj krvi može biti svaki zdrav čovjek od 18 do 65 godina. Darivanje krvi je bezbolan akt koji ne narušava zdravlje davaoca. Događanje na području policijske uprave Požeško-slavonske doznaje moja glasnogovornica Nikolina Janković.
2: Bilježimo prijevaru. Policijskim službenicima je prijavio 59-godišnjak stoljeća Požege da je u razdoblju od svibnja do rujna 2026. u nekoliko navrata nepoznatoj osobi koja ga je lažnim prikazanjem činjenica dovela u zabludu da je zaposlenik tvrtke koja se bavi trgovanjem na burzi na različite bankovne račune uplatio preko 15.000 eura i sljedi dalje kriminalističko istraživanje dok će zaprimljena kaznena prijava biti proslijeđena nadležnom državnom odvjetništvu. A jučer oko 8 sati i 55 minuta u Požegi u Priordavskoj ulici 43-godišnjak je vrijeđao moralne osjećaje građana zbog čega protiv njega sjedi optužni prijedlog zbog počinjenog prekršaja iz zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Zatim smo na području Požege zabilježili dragovoljnu predaju automatske puške, 3 okvira za streljivo i ukupno 75 komada streljiva i navedeno izuzeto i pohranjeno u prostorije policije uništenja. Dogodila su se dva požara na otvorenom prostoru u blizini mjesta Bučje i u mjestu Golobrci i što se tiče prometa zabilježili smo bijeg s mjesta prometa nesreće između mjesta Gaj i Antunovac.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Vrijeme danas djelomice ponegdje pretežno sunčano, vjetar slab, a najviša dnevna temperatura do 32 stupnja, dok smo trenutno u Požegi na 29,5 izmjerenih.

svirali smo s Pink. Idemo dalje uz sreće, to je Kada te imam. Ovo nam je Damir Kedža, nakon njega stiže i Ed Sheeran, 13. i 18.

0: Veliko otvorenje Pevexa u Požegi. Vidimo se 8. rujna od 7.30 na adresi Industrijska 25. Do 14. rujna iskoristi 20% popusta na redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. Uz poklone dobrodošlice i pogodnosti Pevex kluba. Pevex.
1: Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Jeger Kudelić 8,99 eura za kilogram. Reklamna kobasica Sablić 3,99 eura za kilogram. Pivo Heineken Limenka pola litre 1,55 €. U dvotjednom letku odaberite iz posebne ponude tehničke robe. Škrinja Gorenje 420 litara 399 eura i perilica rublja Hisense 449 eura. Uživajte u ponudi. Vaš KTC. Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati veliki izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu picu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhu sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
2: Odlična ponuda u NTL-u. Paprika rog crvena, euro 49. Čajna Podravka, 250 grama, 3,99. Violeta toaletni papir, 16 rola, 4,99. I Ornel, 800 ml, euro 99.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

tamo gdje se pomom. Idemo malo skoknuti do programa za Zlatna žica Slavonije koja nam počinje sutra, 3. rujna. Traje nam sve do nedjelje. Svečana festivalska povorka, sutra nas očekuje svečano otvorenje festivala. Polufinalna tamburaška večer, koncertna retrospektivna večer posvećena Veri Svobodi. Zlatne žice Slavonije su nam na Trgu Svete Terezije, pa dođite, a u petak nam je 30. Požeška fišijada, večer pjesme i vina, natjecateljska festivalska pop tamburaška večer, Zlatnih žica Slavonije i koncert Doris Dragović koji počinje u 22 sata. Subata čeka nas finalna tamburaška večer 57. festivala Zlatne žice Slavonije. Imamo koncert Žaka Houdeka uz tamburaški orkestar HRT-a u 22.15, a za nedjelju nam je preostala smotra folklora Oje Požego, Svet je na glasu i izbor za Nagi Zdaviju Šokicu. To nam počinje od 19.30, dok evo kažem sutra nam je prvi dan, svečana festivalska povorka od 16.30 sve kreće, tako da se vidimo evo na Trgu Svete Terezije. Dođite i uživajte u još jednim Zlatnim žicama Slavonije Požega 2026. Idemo mi dalje. Sam, Olivia Dean, Dani i godine, Nina Badić i Are You With Me?

Evo još samo za kraj da spomenemo ono što nam je ostalo od ljeta u knjižnici. Ali utorkom bude dokumentarno do 22. rujna. To nam je filmski ciklus novih dokumentaraca u dvorani Mudrosti. Utorkom bude u 19. Imamo do 8. rujna Fantastični svijetovi i stvarnost u medijima. Idemo mi dalje, nas čeka dan koji se pamti. Mija Dimšić i Maja, a nakon toga She Drives Me Crazy, 13.47 na minuta. Idemo prema vijestima koje su u 14 iz Hrvatske i svijeta vam donosimo Hinu.

0: Veliko otvorenje Pevexa u Požegi. Vidimo se 8. rujna od 7.30 na adresi Industrijska 25. Do 14. rujna iskoristi 20% popusta na redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. Uz poklone dobrodošlice i pogodnosti Pevex kluba. Pevex.
1: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
2: U knjižari i papirnici Slavonija Papir, sve spremno za početak nove školske godine, a za vas smo pripremili odlična akcijska sniženja.
3: Iskoristite do 20% popusta na dio asortimana školskog pribora.
2: Uštedite do 25% na kupovini prvoškolskih torbi Del Milu, Target, Connect i drugih modela.
3: Odličan akcijski popust do 30% očekuje vas na školskim ruksacima Nike, Adidas, Converse i na ostalim modelima iz ponude.
2: Sve detalje pogledajte na našem web shopu www.slavonijapapir.hr ili još bolje, posjetite nas u ulici Hrvatskih branitelja 42 u Požegi. Knjižara Slavonija Papir, najbolji početak nove školske godine.
1: Ručak, večera, proslava, poslovni sastanak. Odgovor je jasan. Zlatni lug. Domaća hrana, lokalne namirnice i dobra atmosfera. Za svaku prigodu i za one bez razloga. Zlatni lug. Doživi, odmori, okusi.
2: Marketing Radija Valis Aurea 034 271 353.

0: Dom nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 14 sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Ovo su vijesti iz Hrvatske i svijeta. Razumijemo zabrinutost građana zbog otpada koji je nezakonito odlagan, poručio je premijer Plenković u srijedu na početku sastanka u Gospiću, dodajući kako je Fond za zaštitu okoliša donio odluke o odabiru izvođača za prekrivanje odlagališta i odnošenje otpada u vrećama. Današnji sastanak organiziran je s ciljem da zajednički raspravimo trenutnu situaciju, da vlada predstavi odluke koje je Fond za zaštitu okoliša donio jučer i danas. Razumijemo zabrinutost građana Gospića i Ličko-senjske županije i cijele zainteresirane javnosti u vezi otpada koji je nezakonito odlagan, rekao je predsjednik vlade u uvodnom dijelu sastanka otvorenom za medije. Istaknuo je kako je Fond za zaštitu okoliša donio odluku o odabiru izvođača za prekrivanje odlagališta kako bi bio otklonjeni najmanji trag i mogućnost proticanja vode, te za donošenje odnošenje dijela otpada koji se nalazi u vrećama. Predsjednik Mosta Nikola Grmoja je u srijedu pozvao građane na prosvjed protiv ilegalno odloženog otpada opasnoga u Lici. Najavljen je za subotu 5. rujna u Zagrebu, rekavši da je dolazak premijera Andreja Plenkovića u Gospić samo pokušaj smirivanja ljudi i miniranja prosvjeda, što mu neće pomoći, tomu neće proći. Ljudi očekuju hitno i brzo rješenje, ali očekuju i kažnjavanje odgovornih. Među onima koji su najmanju ruku politički moralno odgovorni upravo su vladajući na čelu sa Andrejem Plenkovićem, rekao je Grmoja na konferenciji za novinare. Pravobraniteljica za djecu Katkić Stanić je u srijedu zatražila da se počinitelji seksualnih delikata nad djecom dulje nadziru i strože kažnjavaju, predloživši to u sklopu savjetovanja na prijedlog zakona o izmjenama i dopunama kaznenog zakona i zakona o izvršenju kazne zakona. Uz dulji nadzor i strože kazne za počinitelje seksualnog nasilja na štetu djece, pravobraniteljica predlaže i uspostavu dječje kuće najkasnije do 2027. godine, sustavnije edukacije o prepoznavanju seksualnog nasilja, donošenje kodeksa dobre prakse za medijsko izvještavanje o seksualnom nasilju priopćeno je iz njezina ureda. Sjedinjene Američke Države i Iran ponovno aktivno ratuju u srijedu nakon najintenzivnije razmjene vatre u više tjedana, pri čemu Washington prijeti novim napadima, a Iran je osudio napad za koji tvrdi da je u njemu ubijeno 5, a ranjeno više desetaka civila na vjenčanju. Središnje zapovjedništvo američke vojske priopćilo je da je pogodilo protuzračnu obranu, radarske sustave, pomorsku opremu, sredstva za postavljanje mina te komunikacijske objekte iranske revolucionarne garde u utorak.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Vrijeme danas pretežno sunčano, vjetar umjeren, a temperatura najviša do 32 stupnja, dok smo trenutno u Požegi na 29,5 izmjerenih.

0: Dobre cijene ne čekaju, pronađite ih u Alesu. Izdvajamo gorenje perilica posuđa za čak 16 kompleta, sada 50% snižena, samo 319 eura i 50 centi. Za glazbu koja se čuje, veliki JBL zvučnik snižen 43%, sada za 398,94. I 8 LED žarulja po top cijeni od samo 98 centi. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
1: Veliko otvorenje Peveksa u Požegi. Vidimo se 8. rujna od 7.30 na adresi Industrijska 25. Do 14. rujna iskoristi 20% popusta na redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. Uz poklone dobrodošlice i pogodnosti Pevex kluba. Pevex.
2: Espresso.
3: Da.
2: Pivo.
3: Da.
2: Vino.
3: Da.
2: Koktel.
3: Da.
2: Pizza.
3: Da.
2: Zabava.
3: Ma da. Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Birajte mudro u poljoljekarnama KTC. Poštovani kupci, sve za poljoprivredu potražite u širokoj paleti proizvoda u KTC poljoljekarnama. Izdvajamo akcijsku ponudu. Travna smjesa Johnson's Universal 1 kg 4,49 €. Lučica srebrenac 1 kg 2,19 €. Zemlja za cvijeće 20 litara 2,19 €. Organsko gnojivo Plantela Organic 25 kg 13,99 €. Sjemenska kartica povrća Marpak 49 centi. Dođite i uvjerite se u široki asortiman i povoljne cijene. KTC poljoljekarne.
4: Kuća i stan nisu samo zidovi, nego i mjesto sigurnosti vas i vaše obitelji. Požar, poplava, tuča, potresi i druge opasnosti neka ne budu predmet vaših strahova. Osigurajte svoj mir, jer mir počinje doma. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034-638-455. Marketing radija Valis Aurea, 034-271-353.

0: odlična ponuda u NTL-u. Paprika Rog crvena, euro 49. Čajna Podravka, 250 grama, 3,99. Violeta toaletni papir 16 rola, 4,99. I Ornel 800 ml, euro 99.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Neki kažu da veličina nije bitna. Weekend 19 se ne slaže.

Veli su nam ovo Franka i Toma da opet nađem te. Malo smo prekoračili, to jest zakoračili u 15. sat današnjeg dana. Evo želim svim slušateljicama i slušateljima lijep pozdrav i dobar dan. Družimo se kao inače do 19 sati, idemo dalje uz Ninu Badrić i čuvam njen dom.

Bio nam je ovo Coldplay, 15 sati i 16 minuta je, bio prognoza nam donosi sutra vrlo povoljne prilike u kopnenim krajevima, dok će nepovoljnije biti u priobalju uz opasnost od djelovanja toplinskog vala na zdravlje. Svima se savjetuje izbjegavanje napora u najtoplijem dijelu dana, redovita hidracija, lagana prehrana te UV zaštita kože i očiju, a osobito kroničnim bolesnicima te ostalim osjetljivim skupinama.

0: Kad se požegom zaori pjesma i tamburica, vrijeme je za slavlje. U Alisu slavimo uz velike uštede. Odabrani proizvodi sniženi su do čak 50%. Perilice posuđa, robotski usisavači, televizori, mikrovalne pećnice, šišači i još mnogo toga s popustima do 50%. Iskoristite festivalske dane i pronađite svoje favorite po posebnim cijenama. Akcija traje od 20. kolovoza do 6. rujna. Cjelokupnu ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
1: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
2: Želim ulagati u svoju i sigurnost svoje obitelji. Želim ostvariti zakonski poticaj na ulog, a ne biti vezan mjesečnom ili godišnjom obvezom uplate. Da, i birat ću fond koji će upravljati mojim sredstvima. Moja sigurna budućnost počinje malim koracima ulaganjem u treći mirovinski stup. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034-638-455.
3: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo. Najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Dom nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas.
1: Otvorenje zlatnih žica Slavonije sutra od 17 sati. 390 tisuća eura za 3 škole na području županije. U Pleternici danas još jedan knjignik.
0: Pregled dana.
1: 15.30 je, dobar vam dan, ja sam Verica Šalata. Jučer je održana 11. sjednica Gradskog vijeća grada Kutjeva. Među aktualnim temama vijećničkih pitanja našao se projekt izgradnje pješačkih staza u Kuli i Bektešu. Gradonačelnik Josip Budimir rekao je kako je grad izradio i financirao projektnu dokumentaciju, dok se nakon ponovljenog postupka javne nabave Hrvatskih cesta očekuje nastavak realizacije projekta. Vijećnici su otvorili i pitanje prometne sigurnosti na kritičnim lokacijama. Razmatrana je mogućnost postavljanja uspornika prometa, no istaknuto je kako je njihovo postavljanje na županijskim cestama nije moguće, zbog čega se traže druga odgovarajuća rješenja, konkretno postavljanja kamera. Razgovaralo se osim o povećanju prometne sigurnosti na kritičnim lokacijama i o stanju Kutjevačke rike te problemu zamućenja i neugodnih mirisa koji se pojavljuju u vrijeme početka berbe grožđa. Istaknuta je potreba zajedničkog djelovanja i odgovornijeg odnosa prema okolišu. Na sjednici su razmatrane i odluke vezane uz gospodarenje komunalnim otpadom te upravljanje nekretninama u vlasništvu grada. Javna usluga sakupljanja komunalnog otpada povjerava se društvu Komunalac Požega d.o.o., dok se izmjenama odluke o gradskim nekretninama detaljnije uređuje provedba javnih natječaja i usmenih javnih nadmetanja. Sutra započinju Zlatne žice Slavonije. Ove godine u trajanju od 4 dana na lokaciji Trga Svete Terezije festival donosi obilje događanja za sve ukuse. Započet će sutra svečanom festivalskom povorkom koja dolazi na Trg Svete Terezije u 17 sati, nakon čega slijedi svečano otvorenje festivala. Polufinalna tamburaška večer započinje u 20 sati, a u 21.30 sat bit će održana koncertna retrospektivna večer posvećena Veri Svobodi uz nastup Viktorije Kulišić, Dženke, Blanke Došen, Vlatke Kopić-Tene, Brune Oberan i Ružice Maurus. Petak je dan za 30. fišijadu u parku kraj Orljave od 11 sati, dok je u 20 sati na Trgu Svete Terezije večer pjesme i vina, pop tamburaška večer. Vrhunac petka je koncert Doris Dragović od 22 sata. U subotu od 20 sati 15 minuta započinje finalna tamburaška večer Zlatnih žica Slavonije uz izravan prijenos Hrvatske radiotelevizije, a od 22:15 sata koncert će održati Jacques Houdek uz tamburaški orkestar HRT-a. Ove godine ocjenjivački sud i publika birat će najbolje pjesme izvedene u petak i subotu. U nedjelju posljednjeg dana festivala na Trgu Svete Terezije je smotra folklora uz izbor za najgizdaviju šokicu od 19:30. Detaljniji program festivala i popis svih izvođača možete pronaći na mrežnim stranicama Zlatnih žica Slavonije. Više od 700 učenika u Kaptolu, Pakracu i Lipiku imat će nove prilike za kreativno izražavanje, sport te razvoj digitalnih i drugih vještina zahvaljujući projektima izvan nastavnih aktivnosti za koje je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih odobrilo gotovo 390 tisuća eura bespovratnih sredstava. Županica Antonija Jozić tim je povodom istaknula da ulaganje u obrazovanje nije samo ulaganje u infrastrukturu, već prije svega u znanje, vještine, interese i potencijale učenika. Osnovna škola Vilima Korajca Kaptol za projekt Vilkov svijet mogućnosti kroz izvan nastavne aktivnosti ostvarilo je 92 tisuće eura. Projekt obuhvaća matičnu školu te područne škole u Alilovcima i Podgorju, a tijekom dvije godine planirana je provedba 24 programa izvan nastavnih aktivnosti. Osnovna škola Lipik za projekt Aktivna škola za aktivne učenike dobila je 127 tisuća eura. Kroz 31 novu izvan nastavnu aktivnost učenici će razvijati STEM, digitalne, sportske, umjetničke i socijalne kompetencije, a projekt uključuje i nabavu suvremene opreme poput VR naočala, dronova, robotičke opreme i sportskih rekvizita. Osnovna škola Braće Radića Pakrac projekt Škola najbolja zabava u gradu provodit će u matičnoj i svim područnim školama, a za njegovu provedbu odobreno je 170 tisuća eura. Tijekom dvije školske godine provodit će se 86 izvan nastavnih aktivnosti, od čega 22 nove. Naglasak će biti na razvoju digitalnih vještina kroz STEM, robotiku i videoprodukciju, ali i na podršci učenju te jačanju socijalnih kompetencija. Uoči početka nove školske i akademske godine Požeška biskupija je predstavom Caritasa Požeške biskupije za 163 obitelji s brojnom djecom i mladima s područja biskupije osigurala potrošačke kartice s novčanim iznosom određenim prema broju djece predškolske i školske dobi. Za ovaj oblik pomoći Požeška biskupija izdvojila ukupno 38 tisuća eura kako bi višečlanim obiteljima olakšala troškove povezane s početkom nove školske godine, te im na konkretan način pružila potporu u njihovom svakodnevnom nastojanju oko odgoja i obrazovanja djece. Požeška biskupija ima i stipendijski program Zaklade za pomoć učenicima i studentima. Natječaj za dodjelu stipendija Požeški biskup Ivo Martinović otvorio je na blagdan Svetog Lovre, a prijave se zaprimaju do 30. rujna. Rezultati natječaja bit će objavljeni u oči svetkovine Svete Terezije Avilske, zaštitnice Požeške katedrale, nakon čega će biti upriličeno potpisivanje ugovora s novim stipendistima. Akademski kipar Mladen Šimunović Šime nakon gotovo tri desetljeća umjetničkog djelovanja u Njemačkoj svoj novi umjetnički početak odlučio ostvariti u svojoj Požegi. U prostoru na trgu Svetog Trojstva 11 preko puta Požeške biskupije otvoren je atelje Šime, novi izložbeni stvaralački prostor u kojem će umjetnik predstavljati dosadašnji opus, ali i stvarati nova djela. Otvorenje novog prostora okupilo je brojne Šimunovićeve prijatelje, predstavnike društvenog, kulturnog i vjerskog života Požege, te građane koji su željeli pozdraviti umjetnikov povratak u svoj grad. U ime grada Požege, u čijem se prostoru nalazi kiparov novi atelje, okupljenima se obratio požeški gradonačelnik Borislav Miličević, izrazivši zadovoljstvo što Požega dobiva još jedan umjetnički sadržaj, ali i umjetnika koji će svojim radom dodatno obogatiti kulturni život grada. Gradonačelnik Miličević posebno je istaknuo simboliku Šimunovićeva povratka u Požegu uoči obilježavanja 800. obljetnice grada, naglasivši kako upravo ljudi koji su nakon životnog i profesionalnog iskustva stečenog izvan Hrvatske vraćaju u svoj grad mogu biti važan dio njihova budućeg kulturnog i društvenog razvoja. Ljetna manifestacija Pleterničke knjižnice Knjignik održat će se danas na Trgu Bečarca u Pleternici. Knjignik je osmišljen s naglaskom na čitanje i druženje u neformalnom okruženju, a financiran je od strane Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske uz podršku grada Pleternice i turističke zajednice grada Pleternice. Djeca će imati priliku na Trgu Bečarca u 18 sati pogledati predstavu Umišljena mišica u izvedbi teatra Mjesec iz Zagreba. U prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Požega u Osječkoj 10 u Požegi organizirano je dobrovoljno davalaštvo krvi danas, sutra i u petak u vremenu od 10 do 17 sati s pauzom od 14 do 14.30 sati. Darovatelj krvi može biti svaki zdravi čovjek od 18 do 65 godina. Darivanje krvi je bezbolan akt koji ne narušava zdravlje davaoca. S današnjim danom započinju prijave na javni poziv za poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i sustava pohrane električne energije u obiteljskim kućama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Cilj poziva je povećanje proizvodnje energije i udjela obnovljivih izvora energije u ukupnoj potrošnji energije te posljedično smanjenje emisije stakleničkih plinova. Procjenjuje se da će provedbom poziva biti ugrađeno 6500 sustava. Korisnici sredstava fonda u smislu ovog poziva su fizičke osobe, građani, vlasnici ili suvlasnici obiteljske kuće s prebivalištem na adresi i mjestu kuće prijavljenim najmanje 30 dana prije dana podnošenja prijave na poziv. Ukupno raspoloživi iznos sredstava fonda po ovom pozivu iznosi 38 milijuna eura. Prihvatljivi i opravdani troškovi po pozivu su troškovi ugradnje sustava nastali od dana objave poziva, predujma za ugradnju nastali i plaćeni najranije 1. siječnja ove godine, te trošak opremanja obračunskog mjernog mjesta HEP OCA nastao i plaćen najranije 1. siječnja ove godine. Prijave na poziv podnosi se isključivo elektroničkim putem, unosom podataka i učitavanjem dokumentacije u elektronički informacijski sustav Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Događanja na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
2: Bilježimo prijevaru. Policijskim službenicima je prijavio 59-godišnjak stoča Požege da je u razdoblju od svibnja do rujna 2026. u nekoliko navrata nepoznatoj osobi koja ga je lažnim prikazanjem činjenica dovela u zabludu da je zaposlenik tvrtke koja se bavi trgovanjem na burzi na različite bankovne račune uplatio preko 15.000 eura i slijedi dalje kriminalističko istraživanje dok će zapremljena kaznena prijava biti proslijeđena nadležnom državnom odvjetništvu. A jučer oko 8 sati i 55 minuta u Požegi, u Priordavskoj ulici, 43-godišnjak je vrijeđao moralne osjećaje građana, zbog čega protiv njega sjedi optužni prijedlog zbog počinjenog prekršaja i zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Zatim smo na području Požege zabilježili dragovoljnu predaju automatske puške, 3 okvira za streljivo i ukupno 75 komada streljiva i navedene izuzeto i pohranjeno u prostorije policije uništenja. Dogodila su se 2 požara na otvorenom prostoru u blizini mjesta Bučje i u mjestu Golobrci i što se tiče prometa, zabilježili smo bijeg s mjesta prometne nesreće između mjesta Ga i Antunovac.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Vrijeme.
1: Požega trenutno mjeri 31 Celzijev stupanj, sutra povremeno umjerena naoblaka, osobito u prvom dijelu dana, ne posve stabilno, pa prije podne može biti i pokojeg izoliranog pljuska. Vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni i sjeveroistočni, najniža temperatura od 13 do 18 Celzijevih stupnjeva, a najviša dnevna između 29 i 34 Celzijeva stupnja.
0: U prometu.
1: Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju u većem dijelu zemlje. Vozi se bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Uz dobru glazbu, sretan put i sigurnu vožnju želi vam Radio Valis Aurea.

0: Veliko otvorenje PVX-a u Požegi. Vidimo se 8. rujna od 7.30 na adresi Industrijska 25. Do 14. rujna iskoristi 20% popusta na redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. Uz poklone dobrodošlice i pogodnosti PVX kluba. PVX.
1: Dva sata mira, tišine, privatnosti i potpunog opuštanja. Sauna, masaža i vrijeme samo za vas. Zvuči kao san? Nije daleko. Čeka vas u Zlatnom lugu.
2: Rezervirajte svoja dva sata mira. Zlatni lug. Doživi, odmori, uživaj.
3: Knjižari i papirnici Slavonija Papir, sve spremno za početak nove školske godine, a za vas smo pripremili odlična akcijska sniženja.
4: Iskoristite do 20% popusta na dio asortimana školskog pribora.
3: Uštedite do 25% na kupovini prvoškolskih torbi Del Mil, Target, Connect i drugih modela.
4: Odličan akcijski popust do 30% očekuje vas na školskim ruksacima Nike, Adidas, Converse i na ostalim modelima iz ponude.
3: Sve detalje pogledajte na našem web shopu www.slavonijapapir.hr ili još bolje, posjetite nas u ulici Hrvatskih branitelja 42 u Požegi. Knjižara Slavonija Papir, najbolji početak nove školske godine. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

16:18, bio nam je ovo Rudimental, dalje idemo uz Parni valjak, nakon reklama nam pjeva Pink Panthers i Boris Novković, a ja vam donosim jedan oglas ako ste u potrazi za nekakvim stambenim mjestom gdje želite živjeti. Naime, iznajmljuje se jednosobni stan u stambenoj zgradi u Babinom Viru sa centralnim grijanjem, kompletno namješten i uređen, a više informacija možete dobiti na kontakt broj telefona 092 1637 983.

0: velike dijagonale donose velike uštede. U Alesu vas čekaju Hisense televizori uz popuste do 30%. Hisense TV dijagonale 100 inča sada uz uštedu od 720 eura, 1679 eura i 30 centi. Za manje prostore tu je Hisense TV dijagonale 58 inča, 350 eura i 22 centa. I hit mjeseca, Box TV 80 cm, samo 119 eura i 35 centi. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Espresso?
3: Da.
2: Pivo?
3: Da.
2: Vino?
3: Da.
2: Koktel?
3: Da.
2: Pizza?
3: Da.
2: Zabava?
3: Ma da!
1: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name.
4: Dancing under midnight rain. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

16:30 je, a ne znam da li ste znali, danas se obilježava svjetski dan kokosa. Ovaj dan slavi važnost ove voćke i njene mnoge koristi koje možemo koristiti u svom životu, a to je od prehrane, kozmetike, pa čak i u medicini. Svaki dio kokosa se može koristiti od mesa, mlijeka ili vode, tako i sam orah kokosa se može koristiti, koji se u obliku zdjelice ili ne znam kako tko, može biti i nekakav cvjetnjak. Idemo dalje uz Alex Varen.

Bilo nam je ovo Josipa Lisac, Požega mjeri 31 Celzijev stupanj, mi idemo dalje uz Kingse, nakon reklama dolazi nam Jakov Jozinović, Euritmix i onda vijesti.

0: Veliko otvorenje Pevexa u Požegi. Vidimo se 8. rujna od 7.30 na adresi Industrijska 25. Do 14. rujna iskoristi 20% popusta na redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. Uz poklone dobrodošlice i pogodnosti Pevex kluba. Pevex.
1: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
2: Odlična ponuda u NTL-u. Paprika Rog crvena, euro 49. Čajna Podravka, 250 grama, 3,99. Violeta toaletni papir, 16 rola, 4,99. I Ornel, 800 ml, euro 99.
1: 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio

0: nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 17. sati, dobar vam dan, ja sam Verica Šalata. Jučer je održana 11. sjednica Gradskog vijeća grada Kutjeva. Među aktualnim temama vijećničkih pitanja našao se projekt izgradnje pješačkih staza u Kuli i Bektežu. Gradonačelnik Josip Budimir rekao je kako je grad izradio i financirao projektnu dokumentaciju, dok se nakon ponovljenog postupka javne nabave Hrvatskih cesta očekuje nastavak realizacije projekta. Vijećnici su otvorili i pitanje prometne sigurnosti na kritičnim lokacijama. Razmatrana je mogućnost postavljanja uspornika prometa, no istaknuto je kako njihovo postavljanje na županijskim cestama nije moguće, zbog čega se traže druga odgovarajuća rješenja, konkretno postavljanja kamera. Razgovaralo se osim o povećanju prometne sigurnosti na kritičnim lokacijama i o stanju Kutjevačke rike te problemu zamućenja i neugodnih mirisa koji se pojavljuju u vrijeme početka berbe grožđa. Istaknuta je potreba zajedničkog djelovanja i odgovornijeg odnosa prema okolišu. Na sjednici su razmatrane i odluke vezane uz gospodarenje komunalnim otpadom te upravljanje nekretninama u vlasništvu grada. Javna usluga sakupljanja komunalnog otpada povjerava se društvu Komunalac Požega d.o.o., dok se izmjenama odluke o gradskim nekretninama detaljnije uređuje provedba javnih natječaja i usmenih javnih nadmetanja. Sutra započinju Zlatne žice Slavonije, ove godine u trajanju od 4 dana. Na lokaciji Trga Svete Terezije festival donosi obilje događanja za sve ukuse. Započet će sutra svečanom festivalskom povorkom koja dolazi na Trg Svete Terezije u 17 sati, nakon čega slijedi svečano otvorenje festivala. Polufinalna tamburaška večer započinje u 20 sati, a u 21.30 sat bit će održana koncertna retrospektivna večer posvećena Veri Svobodi uz nastup Viktorije Kulišić, Dženke, Blanke Došen, Vlatke Kopić-Tene, Brune Oberan i Ružice Maurus. Petak je dan za 30. fišijadu u parku kraj Orljave od 11 sati, dok je u 20 sati na Trgu Svete Terezije večer pjesme i vina, pop tamburaška večer. Vrhunac je petak, je koncert Doris Dragović od 22 sata. U subotu od 20 sati i 15 minuta započinje finalna tamburaška večer Zlatnih žica Slavonije uz izravan prijenos Hrvatske radiotelevizije, a od 22 sata i 15 minuta koncert će održati Jacques Houdek uz tamburaški orkestar HRT-a. Ove godine ocjenjivački sud i publika birat će najbolje pjesme izvedene u petak i subotu. U nedjelju posljednjeg dana festivala na Trgu Svete Terezije smotra folklorna uz izbor za najgizdaviju šokicu od 19 sati i 30 minuta. Detaljniji program festivala i popis svih izvođača možete pronaći na mrežnim stranicama Zlatnih žica Slavonije. A događanja na području Policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
2: Bilježimo prijevaru. Policijskim službenicima je prijavio 59-godišnjak s područja Požege da je u razdoblju od svibnja do rujna 2026. u nekoliko navrata nepoznatoj osobi koja ga je lažnim prikazanjem činjenica dovela u zabludu da je zaposlenik tvrtke koja se bavi trgovanjem na burzi na različite bankovne račune uplatio preko 15.000 eura i slijedi dalje kriminalističko istraživanje, dok će zaprimljena kaznena prijava biti proslijeđena nadležnom državnom odvjetništvu. A jučer oko 8 sati i 55 minuta u Požegi u Priorđapskoj ulici. 43-godišnjak je vrijeđao moralne osjećaje građana, zbog čega protiv njega sjedi optužni prijedlog zbog počinjenog prekršaja i zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Zatim smo na području Požege zabilježili dragovoljnu predaju automatske puške, 3 okvira za streljivo i ukupno 75 komada streljiva i navedeno izuzeto i pohranjeno u prostorije policije uništenja. Dogodila su se 2 požara na otvorenom prostoru u blizini mjesta Bučije i u mjestu Golobrci i što se tiče prometa, zabilježili smo bijeg s mjesta prometa nesreće između mjesta Gaj i Antunovac.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Požega trenutno mjeri 31,5 Celzijev stupanj, sutra povremeno umjerena na oblaka, osobito u prvom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren, a najniža temperatura između 13 i 18 Celzijevih stupnjeva, a najviša dnevna od 29 do 34 Celzijeva stupnja.

0: Don't put your blame on. 17 sati i 16 minuta, mi dalje idemo uz opću opasnost. Sad mi reci, nakon reklama dolazi nam Love Me Not, Bastards i Harry Styles.
1: Sad kad su sve maske pale,

0: Veliko otvorenje Pevexa u Požegi. Vidimo se 8. rujna od 7.30 na adresi Industrijska 25. Do 14. rujna iskoristi 20% popusta na redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. Uz poklone dobrodošlice i pogodnosti Pevex kluba. Pevex.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999.
2: Odlična ponuda u NTL-u. Paprika Rog crvena, euro 49. Čajna Podravka, 250 grama, 3,99. Violeta toaletni papir 16 rola, 4,99. I Ornel 800 ml, euro 99.
1: Kuća i stan nisu samo zidovi, nego i mjesto sigurnosti vas i vaše obitelji. Požar, poplava, tuča, potresi i druge opasnosti neka ne budu predmet vaših strahova. Osigurajte svoj mir, jer mir počinje doma. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034 638 455. Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Veto. Najbolji izbor za početak zajedničkog života. U knjižari i papirnici Slavonija Papir sve spremno za početak nove školske godine, a za vas smo pripremili odlična akcijska sniženja.
3: Iskoristite do 20% popusta na dio asortimana školskog pribora.
1: Uštedite do 25% na kupovini prvoškolskih torbi Del Mil, Target, Connect i drugih modela.
3: Odličan akcijski popust do 30% očekuje vas na školskim ruksacima Nike, Adidas, Converse i na ostalim modelima iz ponude.
1: Sve detalje pogledajte na našem web shopu www.slavonijapapir.hr ili još bolje, posjetite nas u ulici Hrvatskih branitelja 42 u Požegi. Knjižara Slavonija Papir, najbolji početak nove školske godine. Marketing Radija Valis Aurea 034 271 353.

galeriji svjetlosti u našoj gradskoj knjižnici Požega. U 18 sati je otvorenje 12. samostalne izložbe Ulja na platnu pod nazivom Horizonti autorice Marine Ninković, a sutra na dječjem odjelu od 17 do 18 je pričaonica za djecu od 4 do 6 godina s temom Vuk koji je zalutao u zemlju bajki. 17 sati i 32 minute, a mi idemo dalje uz Harry Stylesa.

Veliko otvorenje Pevexa u Požegi. Vidimo se 8. rujna od 7.30 na adresi Industrijska 25. Veliko otvorenje Pevexa u Požegi. Vidimo se 8. rujna od 7.30

0: Tamo gdje ideje susreću ljude. Ulaznice pronađite na weekend.hr.
1: Šta je? Šta se smrkao?
2: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
1: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku.
2: Pak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
1: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
2: Kako znanje? Odakle mi znanje?
1: Pa u znanju.
2: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
1: Ja pukao. Ajd, slušaj.
0: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih, nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
3: i 098-212-535.
4: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe Učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098-212-535 ili 034-275-280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
1: Opa, opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja pukao.
2: A onda mi kajdanka ne treba.
5: Marketing Radija Valisa Urea 034-271-353.

0: samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 18 je sati, dobar vam dan, ja sam Verica Šalata, a ovo su vijesti iz Hrvatske i svijeta. Ante Franić iz grupe Građana za spas Like rekao je danas nakon sastanka o sanaciji nelegalno odloženog otpada kako je problem oko otpada strukturni te da je riječ o sigurnosnom propustu, dok je Darija Došen iz društva Gospić je naš dom poručila da se mora raditi na prevenciji da ne bi došlo do ugroze. Franić je nakon sastanka na kojem su sudjelovali premijer, ministri te predstavnici nadležnih institucija, lokalne vlasti i građanskih inicijativa rekao kako su danas prvi put dobili neke informacije koje do sada nisu bile javno komunicirane. Vršimo pritisak na vladu s ciljem brze sanacije Like, međutim problem Ličko-senjske županije i otpada nije samo uklanjanje otpada, to je jedan strukturni duži i puno dublji problem koji smo i danas pokušali objasniti premijeru, naveo je Ante Franić. Krapina će od 5. do 12. rujna živjeti u znaku 61. tjedna kajkavske kulture, koji donosi bogat program za sve generacije, od tradicijskih i kulturnih sadržaja do nastupa Željka Bebeka, Tonija Cetinskog i Nine Badrić. Najavljeno je danas službeno otvorenje događanja, održat će se na trgu Ljudevita Gaja, a program je raspoređen na nekoliko lokacija u gradu. Posjetitelje očekuju različiti glazbeni sadržaj i predstavljanje manifestacija i kulturno-umjetničkih društava kajkavskog govornog područja. Ruski pokušaj napada dronom na zračnu luku Leipzig-Halle označava novu eskalaciju na tlu Europske unije, što je dio šireg obrasca sveopasnijih incidenata, izjavila je danas predsjednica Europske komisije. Leipzig označava novu eskalaciju na tlu Europske unije koja se izravno pripisuje Rusiji, ali to je dio šireg obrasca sveopasnijih incidenata. Ponovljeni upadi u naš zračni prostor, dronovi koji paraliziraju naše zračne luke, ometanje naše kritične infrastrukture. Evropljani se suočavaju s teškom istinom da je ovo nova normalnost, izjavila je ministrica prije početka sastanka s glavnim tajnikom NATO-a. Istaknula je da je to dodatno ojačalo njezinu odlučnost, ako je ruska namjera bila natjerati Europsku uniju da dva put razmisli o potpori Ukrajini. Mi smo ujedinjeni, Europska unija i NATO neće samo održavati pritisak na Rusiju, već ćemo ga povećati i nećemo stati sve dok Rusija ne prestane bombardirati i ubijati nevinu djecu, muškarce i žene u Ukrajini, rekla je predsjednica komisije.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Požega trenutno mjeri 30 Celzijevih stupnjeva. Sutra povremeno umjerena na oblaka, osobito u prvom dijelu dana, vjetar slab do umjeren, a najniža jutarnja temperatura između 13 i 18 Celzijevih stupnjeva, dok će najviša dnevna temperatura biti od 29 do 34 Celzijeva stupnja.

18:14, a mi idemo dalje uz Keđu i Žažu. Nakon reklama pjeva nam Gigi Perez i Divac.

0: Dok ljeto polako ostaje iza nas, vrijeme je da pripremimo dom za hladnije dane. Puni se škrinja, uređuje dvorište, a drva se slažu za prve hladnije večeri. U Alesu pronađite sve za jesenske pripreme po odličnim cijenama. Beko škrinja od 308 litara, 322 eura i 15 centi. Endure motorna kosilica po najboljoj cijeni ikada, 188 eura i 30 centi. A za toplinu doma, pećna drva termoglas za prostore do 180 kubičnih metara, samo 134,99. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da! Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana.

0: Tampo Tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
1: Odlična ponuda u NTL-u. Paprika Rog crvena, euro 49. Čajna Podravka, 250 grama, 3,99. Violeta toaletni papir, 16 rola, 4,99. I Ornel, 800 ml, euro 99.
2: Veliko otvorenje Peveksa u Požegi. Vidimo se 8. rujna od 7.30 na adresi Industrijska 25. Do 14. rujna iskoristi 20% popusta na redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. Uz poklone dobrodošlice i pogodnosti Peveks kluba. Peveks.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

18:27, a danas nam je i otvorenje izložbe slika Mae del Vecchio, koje će se održati u dvorani Svete Terezije Avilske u Požegi s početkom u 20 sati. Idemo dalje uz Taylor Swift.

0: Veliko otvorenje Pevexa u Požegi. Vidimo se 8. rujna od 7.30 na adresi Industrijska 25. Do 14. rujna iskoristi 20% popusta na redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. Uz poklone dobrodošlice i pogodnosti Pevex kluba. Pevex.
1: Želim ulagati u svoju i sigurnost svoje obitelji. Želim ostvariti zakonski poticaj na ulog, a ne biti vezan mjesečnom ili godišnjom obvezom uplate. Da, i birat ću fond koji će upravljati mojim sredstvima. Moja sigurna budućnost počinje malim koracima ulaganjem u treći mirovinski stup. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034-638-455.
2: Šta je? Šta se smrkao?
3: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
2: Tražiš posao? A šta imaš od škole? Čitanku?
3: Pak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
2: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
3: Kako znanje? Odakle mi znanje?
2: Pa, u znanju.
3: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
2: Ja pukao. Ajde, slušaj.
4: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih, nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
5: i 098-212-535.
6: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe Učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098-212-535 ili 034-275-280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
2: Opa, opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja puko.
3: A onda mi kajdanka ne treba.
7: Marketing radija Valisa Urea 034-271-353.

0: samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova, dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: Dobro vam večer, 19. sat i ja sam Verica Šalata. Više od 700 učenika u Kaptolu, Pakracu i Lipiku imat će nove prilike za kreativno izražavanje, sport te razvoj digitalnih i drugih vještina zahvaljujući projektima izvan nastavnih aktivnosti za koje je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih odobrilo gotovo 390 tisuća eura bespovratnih sredstava. Županica Antonija Jozić tim je povodom istaknula da ulaganje u obrazovanje nije samo ulaganje u infrastrukturu, već prije svega u znanje, vještine, interese i potencijale učenika. Osnovna škola Vilima Korajca Kaptol za projekt Vilkov svijet mogućnosti kroz izvannastavne aktivnosti ostvarilo je 92 tisuće eura. Projekt obuhvaća matičnu školu te područne škole u Alilovcima i Podgorju, a tijekom dvije godine planirana je provedba 24 programa izvannastavnih aktivnosti. Osnovna škola Lipik za projekt Aktivna škola za aktivne učenike dobila je 127 tisuća eura. Kroz 31 izvannastavnu aktivnost učenici će razvijati STEM, digitalne, sportske, umjetničke i socijalne kompetencije, a projekt uključuje i nabavu suvremene opreme poput VR naočala, dronova, robotičke opreme i sportskih rekvizita. Osnovna škola Braće Radića Pakrac projekt Škola najbolja zabava u gradu provodit će u matičnoj i svim područnim školama, a za njegovu provedbu odobreno je 170 tisuća eura. Tijekom dvije školske godine provodit će se 86 izvannastavnih aktivnosti, od čega 22 nove. Naglasak će biti na razvoju digitalnih vještina kroz STEM, robotiku i video produkciju, ali i na podršci u učenju te jačanju socijalnih kompetencija. Uoči početka nove školske akademske godine, Požeška biskupija je posredstvom Caritasa Požeške biskupije za 163 obitelji s brojnom djecom i mladima s područja biskupije osigurala potrošačke kartice s novčanim iznosom određenim prema broju djece predškolske i školske dobi. Za ovaj oblik pomoći Požeška biskupija izdvojila je ukupno 38 tisuća eura kako bi više članim obiteljima olakšala troškove povezane s početkom nove školske godine, te im na konkretan način pružila potporu u njihovu svakodnevnom nastojanju oko odgoja i obrazovanja djece. Požeška biskupija ima i stipendijski program Zaklade za pomoć učenicima i studentima. Natječaj za dodjelu stipendija Požeški biskup Ivo Martinović otvorio je na blagdan Svetog Lovre, a prijave se zaprimaju do 30. rujna. Rezultati natječaja bit će objavljeni uoči svetkovine Svete Terezije Avilske, zaštitnice Požeške katedrale, nakon čega će biti upriličeno potpisivanje ugovora s novim stipendistima. U prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Požega u Osječkoj 10 u Požegi organizirano je dobrovoljno davalaštvo krvi sutra i u petak u vremenu od 10 do 17 sati s pauzom od 14 do 14.30. Darovatelj krvi može biti svaki zdravi čovjek od 18 do 65 godina. Darivanje krvi je bezbolan akt koji ne narušava zdravlje davaoca.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Požega trenutno mjeri 28 celzijevih stupnjeva, sutra povremeno umjerena na oblaka, osobito u prvom dijelu dana, vjetar slab do umjeren, a najniža jutarnja temperatura između 13 i 18 celzijevih stupnjeva, dok će najviša dnevna temperatura biti od 29 do 34 celzijeva stupnja.

glazba koju volite. Radio RVA. Glazba koju volite. Radio RVA.

Dobro jutro, 7 je sat, ja sam Marijana i donosim vam prve servisne informacije ovoga jutra da znamo kakav nas dan čeka i što se sve zanimljivo sprema. Srijeda je drugi dan rujna, a jutro nam je poprilično svježe, kod nas tek 13 celzijevih stupnjeva. Dakle, ako ste jutro se izašli bez jakne, možda ste se na trenutak zapitali gdje nam je nestalo ljeto, no nema brige jer temperature će tijekom dana lijepo raste. Očekuje nas djelomice ponegdje i pretežno sunčano vrijeme, iako neće baš posvuda biti potpuno stabilno. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i istočni, a najviša dnevna temperatura većinom od 27 do 32 Celzijeva stupnja. Znači, jedan svježi početak, ali itekako topli nastavak dana. A kad smo već kod topline, dobre atmosfere i svega onoga što nas čeka ovih dana, sutra nam počinje jedan od događanja koje se u Požegi, ali isto tako i u cijeloj Slavoniji, posebno veselimo. Kreće nam festival Zlatne žice Slavonije, pa nas očekuje nekoliko dana dobre glazbe, pjesme, druženja, tradicije i naravno onog posebnog slavonskog ugođaja. Dakle, ako još nemate nekakav plan za ovaj tjedan i za ovaj vikend, možda je upravo vrijeme da ga napravite. Sutra počinje festivalska priča, a mi ćemo vas kroz program pratiti sa svim važnim informacijama, a za sada toliko od mene. Obucite se, evo, malo slojevitije ako upravo sada trebate krenuti od doma za ovo svježe jutro, a kasnije slobodno računajte na sunce i temperature koje će nas podsjetiti da ljeto još uvijek nije reklo svoju posljednju riječ. Dobro jutro uz RVA i Martina Kosovica, kojeg ćemo slušati i gledati i na našem festivalu.

Prometni servis, vremenski uvjeti povoljni su za vožnju u većem dijelu zemlje, vozi se bez posebnih ograničenja osim na dionicama gdje traju radovi. Idemo na naše područje zbog oštećenja kolnika na državnoj cesti 51 između Šumanovca i Dominovca. Vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat zbog radova na državnoj cesti 51 u mjestu Daranovci. Vozi se uz privremenu regulaciju prometa koja će trajati do lipnja iduće godine. Do 1. listopada do 17 sati zatvorena je između Blatska i Vesele državna cesta. Obilazak je Blatsko, Novoselci, Trapari, Gradac, Pletenica, Vesela i Obredno. A do 15. prosinca zbog radova i zbog rekonstrukcije mosta Veličanka i raskrižja Osječke ulice Hrvatskih branitelja, isto tako je zatvorena državna cesta u Požegi. Obilazak je ulica Kralja Zvonimira, Industrijska, Šokačka, pa ponovno Osječka. Radio Valisa Urea želi vam siguran i sretan put.

0: Kupujte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Jäger Kudelić 8,99 € za kilogram. Reklamna kobasica Sablić 3,99 € za kilogram. Pivo Heineken Limenka pola litre 1,55 €. U dvotjednom letku odaberite iz posebne ponude tehničke robe. Škrinja Gorenje 420 litara 399 eura i perilica rublja Hisense 449 eura. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Birajte mudro u poljoljekarnama KTC. Poštovani kupci, sve za poljoprivredu potražite u širokoj paleti proizvoda u KTC poljoljekarnama. Izdvajamo akcijsku ponudu. Travna smjesa Johnson's Universal 1 kg 4,49 €. Lučica Srebrenac 1 kg 2,19 €. Zemlja za cvijeće 20 litara 2,19 €. Organsko gnojivo Plantela Organic 25 kg 13,99 €. Sjemenska kartica povrća Marpak 49 centi. Dođite i uvjerite se u široki asortiman i povoljne cijene. KTC poljoljekarne.
0: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju. Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati veliki izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim sukomesom, poznatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima. Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034 275 400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
2: Marketing Radio Valisa Urea 034 271 353.

Plešemo ispod oblaka u ovako rano jutro uz Nanovelana, pa evo možda dobar oblik tjelovježbe. Dobro jutro u 7.32. Evo malo informacija kako vrijeme, odnosno biometeorološke prilike mogu utjecati na nas. Naime, danas biometeorološke prilike uglavnom su nam naklonjene, tako da bi većina trebala imati sasvim dobar dan bez većih vremenskih drama. Ipak, meteoropati na području zapadne i središnje Hrvatske mogli bi osjetiti prolazno lokalne nestabilnosti, moguće malo manje energije i slabija koncentracija, no nadamo se da ipak neće biti tako. Ukratko, većini danas vrijeme ide na ruku, a ako vam je koncentracija malo pobjegne, možda joj samo treba još jedna kavica. I informacija tko danas ostaje bez struje, kako doznajemo iz Elektre Požega, u vremenu od 18 do 20 sati u Požegi bez struje ostaju ulica Sokolova, i to brojevi od 2 do 20, Vučijak broj 2, Kalvarija broj 10 i Matice Hrvatske broj 11. Naime, u ovom navedenom vremenu od 18 do 20 sati prekid u opskrbi električnom energijom biti će u trajanju od nekakvih 30 minuta. Odmah gibamo glazbeno dalje jer nas uskoro očekuje i izvješće iz Policijske uprave Požeško-slavonske.

0: 7 je i 44, nakon glazbe vrijeme je evo da provjerimo i što se proteklih sati događalo na području naše županije i kakve informacije stižu iz policije. S nama je i ovoga jutra glasnogovornica policijske uprave Nikolina Janković. Nikolina, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom proteka 24 sata bilježimo prijevaru. Policijskim službenicima je prijavio 59-godišnjak stoča Požege da je u razdoblju od svibnja do rujna 2026. u nekoliko navrata nepoznatoj osobi koja ga je lažnim prikazanjem činjenica dovela u zabludu da je zaposlenik tvrtke koja se bavi trgovanjem na burzi na različite bankovne račune uplatio preko 15.000 eura i slijedi dalje kriminalističko istraživanje, dok će zaprimljena kaznena prijava biti proslijeđena nadležnom državnom odvjetništvu. A jučer oko 8 sati i 55 minuta u Požegi u Priorđavskoj ulici 43-godišnjak je vrijeđao moralne osjećaje građana, zbog čega protiv njega sjedi optužni prijedlog zbog počinjenog prekršaja i zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Zatim smo na području Požege zabilježili dragovoljnu predaju automatske puške, 3 okvira za streljivo i ukupno 75 komada streljiva i navedeno je izuzeto i pohranjeno u prostorije policije uništenja. Dogodila su se 2 požara na otvorenom prostoru u blizini mjesta Bučije i u mjestu Glogrci i što se tiče prometa, zabilježili smo bijeg s mjesta prometne nesreće između mjesta Gaj i Antunovac. Evo toliko za danas. Ja vam želim ugodan dan i do slušanja.
0: Hvala lijepo Nikolina. Mi nastavljamo dalje u najboljem jutarnjem ritmu, a prve vijesti donosimo već u 8 sati.

0: tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete, jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Radija, postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Potraži pravu napoljsku pizzu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pizze. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde Pizza.
0: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Alis je dio požeških domova. Dio svanutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 30 ljeća.

0: Vijesti.
1: 8 sati i želim vam dobro jutro. Sutra započinju Zlatne žice Slavonije. Ove godine u trajanju od 4 dana na lokaciji Trga Sveta Terezije festival donosi obilje događanja za sve ukuse. Započet će sutra svečanom festivalskom povorkom koja dolazi na Trg Sveta Terezije u 17 sati nakon čega slijedi i svečano otvorenje festivala. Polufinalna tamburaška večer započinje u 20 sati, a u 21 sati i 30 minuta bit će održana koncertna retrospektivna večer posvećena Veri Svobodi uz nastup Viktorije Kulišić-Ženke, Blanke Došen, Vlatke Kopić-Tene, Brune Oberan i Ružice Maurus. Petak je dan za 30. Fišijadu u parku kraj Orljave od 11 sati, dok je u 20 sati na Trgu Svete Terezije večer, pjesme i vina, pop tamburaška večer. Vrhunac petka je koncert Doris Dragović od 22 sata. U subotu od 20 sati i 15 minuta započinje finalna tamburaška večer Zlatnih žica Slavonije uz izravan prijenos Hrvatske radiotelevizije, a od 22 sata i 15 minuta koncert će održati Jacques Houdek uz tamburaški orkestar HRT-a. Ove godine ocjenjivački sud i publika birat će najbolje pjesme izvedene u petak i subotu. U nedjelju posljednjeg dana festivala na Trgu Svete Terezije je smotra folklora uz izbor za najgizdaviju šokicu od 19 sati i 30 minuta. Detaljni program festivala i popis svih izvođača možete pronaći na mrežnim stranicama Zlatnih žica Slavonije. Uoči početka nove školske i akademske godine Požeška biskupija je posredstvom Caritasa Požeške biskupije za 163 obitelji s brojnom djecom i mladima s područja biskupije osigurala potrošačke kartice s novčanim iznosom određenim prema broju djece predškolske i školske dobi. Za ovaj oblik pomoći Požeška biskupija izdvojila je ukupno 38.000 eura kako bi višečlanim obiteljima olakšala troškove povezane s početkom nove školske godine te im na konkretan način pružila potporu u njihovu svakodnevnom nastojanju oko odgoja i obrazovanja djece. Požeška biskupija ima i stipendijski program Zaklade za pomoć učenicima i studentima. Natječaj za dodjelu stipendija Požeški biskup Ivo Martinović otvorio je na blagdan Svetoga Lovre, a prijave se zaprimaju do 30. rujna. Rezultati natječaja bit će objavljeni uoči svetkovine Svete Terezije Avilske, zaštitnice Požeške katedrale, nakon čega će biti upriličeno potpisivanje ugovora s novim stipendistima. S današnjim danom započinju prijave na javni poziv za poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i sustava pohrane električne energije u obiteljskim kućama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Cilj poziva je povećanje proizvodnje energije i udjela obnovljivih izvora energije u ukupnoj potrošnji energije te posljedično smanjenje emisije stakleničkih plinova. Procjenjuje se da će provedbom poziva biti ugrađeno 6500 sustava. Korisnici sredstava fonda u smislu ovog poziva su fizičke osobe, građani, vlasnici ili suvlasnici obiteljske kuće s prebivalištem na adresi i mjestu kuće prijavljenim najmanje 30 dana prije dana podnošenja prijave na poziv. Ukupno raspoloživ iznos fonda, sredstava fonda po ovom pozivu iznosi 38 milijuna eura. Prihvatljivi i opravdani troškovi po pozivu su troškovi ugradnje sustava nastali od dana objave poziva, predujma za ugradnju nastali i plaćeni najranije 1. siječnja ove godine, te trošak opremanja obračunskog mjernog mjesta HEP ODS-a nastao i plaćen najranije 1. siječnja ove godine. Prijava na poziv podnosi se isključivo elektroničkim putem, unosom podataka i učitavanjem dokumentacije u elektronički informacijski sustav Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Danas danas većinom sunčano, prolazno s umjerenom naoblakom, vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura od 29 do 31, a trenutno je 16,5.

0: cijene ne čekaju. Pronađite ih u Alesu. Izdvajamo gorenje perilice posuđa za čak 16 kompleta. Sada 50% snižena. Samo 319,50 €. Za glazbu koja se čuje, veliki JBL zvučnik snižen 43%. Sada za 398,94. I osram LED žarulja po top cijeni od samo 98 centi. Cijelokupnu akcijsku ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da! Pizza Bolte Lunch Bar. Kad je

0: Birajte mudro u poljoljekarnama KTC. Poštovani kupci, sve za poljoprivredu potražite u širokoj paleti proizvoda u KTC poljoljekarnama. Izdvajamo akcijsku ponudu. Travna smjesa Johnson's Universal 1 kg 4,49 €. Lučica Srebrenac 1 kg 2,19 €. Zemlja za cvijeće 20 litara 2,19 €. Organsko gnojivo Plantela Organic 25 kg 13,99. Sjemenska kartica povrća Marpak 49 centi. Dođite i uvjerite se u široki asortiman i povoljne cijene. KTC Poljoljekarne.
1: Marketing radija Valisa Urea

0: prometu.
1: Evo kako je stanje u prometu trenutno. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju većim dijelu zemlje, javlja Hrvatski autoklub. Prometna nesreća je bila na autocesti A3 između Lužana i Nove Gradiške. Vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine. Zbog rekonstrukcije ceste i dalje je zabrana prometa za sva vozila na državnoj cesti DC38 između mjesta Blatsko i Vesela, pa se vozi obilazno. Dakle, bio je plan do 1.9. ali produžen do 1.10. Evo, nadamo se da će doista onda i biti to gotovo. Traju od 1. mjeseca ove godine, vozi se obilazno. Osobna vozila naravno preko Novoselaca, Trepara, Gradca, a teretna motorna vozila preko Ferovca. Drugih nekakvih novih situacija nema. Slušaj dalje, Radio Vali sa Urea.

0: nisu samo zidovi, nego i mjesto sigurnosti vas i vaše obitelji. Požar, poplava, tuča, potresi i druge opasnosti neka ne budu predmet vaših strahova. Osigurajte svoj mir, jer mir počinje doma. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034-638-455.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Neki kažu da veličina nije bitna. Vikend 19 se ne slaže.